0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje Prancūzijos pilietis kaltinamas neteisėtų žmonių gabenimu per valstybės dieną. Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, iki teisminio tyrimo duomenimis šių metų Liepos 5-ąją kaltinamasis Latvijoje įvairuojamo mikroautobuso krovinių skyrių įsisodino ir neteisėtai gabeno 19 nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai siekdami užtikrinti saugumą kelyje praėjusią savaitę Liepos 13-19 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 642 greičio viršijimo atvejus. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantis naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių, pirmadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juos siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą pastatuose įsikurs Vilniaus universiteto pedagogų rengimo centras. Dėl pastarųjų atakų tarp JAF ir Irano benzino kaina Jungtinėse valstijose pirmą kartą per kelias savaites vėl pasiekė 4 dolerių ribą. Šiuo metu amerikiečiai už galoną benzino vidutiniškai moka apie 4 dolerius, tai yra beveik 3,5 euro, pranešė automobilių asociacija. Tiek degalai JAF pastarai jį kartą kainavo birželio viduryje dar prieš naujausią konflikto eskalaciją. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims, pirmadienį pareiškė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantis eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Mažai tikėtina, kad Europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030 metų. Latvijos televizijos laidoje Ryto Panorama pareiškė Latvijos ekonomikos ministras. Jis pridūrė, kad būtina rasti funkcionalų sprendimą, kad traukiniai šiuo maršrutu galėtų pradėti kursuoti kuo greičiau ir kad būtų matomas bent koks nors apčiuopiamas rezultatas. Be to, ministras sakė, kad Rail Baltica projekte turi būti aiškumas dėl išlaidų mažinimo. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuos siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos.
1: Sportas.
0: Atnaujintame FIBA reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado poziciją ir smuktelėjo į 10-ąją vietą. Tęsiantis pasaulio krepšinio čempionato atrankai FIBA paskelbė atnaujintą nacionalinių komandų reitingą, kuriame Lietuva aplenkė Braziliją. Pastaroji dabar užima 9-ąją vietą, Lietuviai 10. Aukščiausią poziciją vis dar išlaiko Jungtinės Amerikos valstijos, antroje vietoje yra Vokietija, trečioje Serbija, Prancūzija ir Kanada atitinkamai žengia 4-oje ir 5-oje pozicijoje. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio dieną žemos lėgio sistema vėl priartės prie Lietuvos, danguje formuosis lietaus debesys ir vėl daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas nerims, pasisuks iš šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, temperatūra te pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Lietuvoje 7 valandos ir 5,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Rūkas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
2: Eteryje Liepos 21 dienos spaudos apžvalga. Spaudos apžvalgoje apžvelgsime straipsnius, publikacijas iš šios dienos vakaro žinių dienraščio. Valstybėje gali skolintis, bet tik ne pravalgymui. Tokia publikacija trečiame puslapyje. Valstybės kontrolė vertina, kad 2026-2029 metų laikotarpiu valdžios sektoriaus skola išauks nuo 45 iki 55,3% BVP, o išlaidos palūkanoms nuo 1,1 iki 1,8 milijardo eurų. Tai negazina buvusio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno. O štai nepriklausomi ekspertai akcentuoja, kad skolintis tikrai galima, bet tik ne toms reikmėms, kokioms dažnai skolinasi Lietuva. Mums reikėtų imti pavyzdį iš Estijos, kuri prasiskolinusi gerokai mažiau. Situacija tikrai nėra dramatiška mūsų skola, net ir po 4 metų bus viena mažesnių Europos Sąjungoje. Tikrai manau, kad šioje situacijoje išsaugoti ekonomikos augimą, gyventojų pajamų augimą yra tikrai svarbiau, negu sustabdyti skolą kažkuriam taške iki 45 ar 50%. Mes to savo vystymosi ekonomikos tikrai negalime prarasti dėl to. LRT televizijai kalbėjo dabar jau buvęs finansų ministras Vaitiekūnas. O štai ekonomistas, verslo konsultantas, pirmosios po nepriklausomybės atkūrimo vyriausybės pramonės ministras, profesorius Rimvydas Jasinavičius, sako, kad dabartiniai pinigai atsiranda iš skolos. Visos išsivysčiusios šalis skolinasi, kad turėtų pinigų. JAF yra pasiskolinusios apie 130% nuo savo BVP, Graikija beveik 150% ir taip toliau. Tai rodo, kad daugelio šalių naudoja tą metodą ir tikisi, jog tos skolos niekada nebus gražinamos. Kodėl Baltijos šalis, neseniai prisijungusios prie vakarų pasaulio, turi mažiausią skolą? Visų pirma, todėl, kad jos vadovaujasi kitokiu principu. Skolintis nėra gerai, nes vis tiek kada nors reikės gražinti. Profesoriaus teigimu, galima išvesti paralelę tarp valstybių ir fizinių asmenų. Turtingiausi pasaulio žmonės savo turtus susikrovė būtent skolintais pinigais. Kalbant apie fizinius asmenis, tai dar yra daug šansų, kad jie skolas gražins, bet tik ne valstybės. Kodėl tada valstybėms skolina? Nes skolintojai gauna ypatingą naudą iš palūkanų. Jei metinės palūkanos siekia 3%, tai per visą paskolos laikotarpį vieni iš jų skolintojai atsiima su kaupu, net jei pačios paskolos ir net gauna. Viena Lietuva, kurios skola santykinai maža, tuoj per metus mokės 1,8 milijardo eurų palūkanų. Be to, tie, kas skolina, valstybės laiko savo kišenėse, gali daryti įtaką, diktuoti sąlygas, pabrėžė Jasinavičius. Pasak ekonomisto, valstybei skolintis savaime nėra blogai, tačiau nereikia elgtis taip, kaip elgiasi Lietuva, kuri skolinasi pravalgymui. Valstybė gali skolintis, bet tik ne pravalgymui. Publikacija šios dienos vakaro žiniuose trečiajame puslapyje.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Šios dienos vakaro žinių penktajame puslapyje straipsnis tokiu pavadinimu. Zigmas Vaišvila. Žiūriu į grožį su ironija. Tai ne mano žodžiai, tačiau mėly tautiečiai, kaip mums kalbėtis tarpusavyje. Galima juokauti, kad esame ramus kaip belgai, bet bijau, kad tai nepadės. Liepos 20-oji senovėje buvo žinoma kaip perkūno diena. Tad koks perkūnas turi trinktelti mums, kad atsitokėtume? Mūsų komentarai socialiniuose tinkluose ir internetinės žiniasklaidos priemonėse nepadės. Tuo labiau, kad ir mūsuose stiprėja netinkamos kabutėse nuomonės cenzūra ir bausmės. Jungtinėje karalystėje policija dėl įžeidžiančių ar neapykantą kurstančių pranešimų socialiniuose tinkluose kasdien sulaiko vidutiniškai per 30 žmonių, per metus 12 tūkstančių. 2003 metais komunikacijų įstatymas draudžia siūsti žinutės, kurios yra labai įžeidžiančios, nepadorios ar grasinančios, už ką galima sulaukti iki 6 mėnesių laisvės atėmimo. 1988 metų piktavališkų komunikacijų įstatymas už pranešimus, kuriais siekiama sukelti nerimą ar kančią, galima įkalinti ir 2 metams. Vokietijoje socialinių tinklų komentatoriai baudžiami itin aktyviai, reguliariai rengiami masiniai policijos reidai prieš interneto pažeidėjus. Taikoma nulinė tolerancija neapykantos kalbai, taip pat įžeidimams ir grasinimams internete. Organizuojami masiniai kriminalinės policijos reidai, nacionalinės veiksmų dienos prieš neapykantą internete, kurių metu nuo 6 valandos ryto vienu metu atliekamos krato šimtuose namų, konfiskuojami išmanieji telefonai ir kompiuteriai vykdomos apklausos. Šimtai baudžiamųjų bylų. Vokietijos įstatymai draudžia ne tik kurstinti rasinę ar religinę neapykantą, bet ir viešai įžeidinėti asmenis, platinti piktavališkus gandus, melagingas citatas ar grasinimus smurtu. Baudžiamojon atsakomybėn galima traukti už politiko pavadinimo vulgarių žodžiu ar valstybės tarnautojų pavadinimą parazitais. Atsakomybė yra ne tik už komentarą, bet ir už jo pasidalymą ar patiktuką kabutėse. Fiziniams asmenims skiriamos tūkstantinės piniginės baudos, konfiskuojama įranga, o už sunkų neapykantos kurstimą gresia ir laisvės atėmimas iki 5 metų. Pagal Vokietijos tinklų vykdymo įstatymą, socialiniai tinklai turintis daugiau nei 2 milijonus vartotojų privalo pašalinti akivaizdžiai neteisėtą kabutėse turinį per 24 valandas nuo pranešimo. Baudos iki 50 milijonų eurų, todėl socialinių tinklų valdytojai bendradarbiauja su teisėsauga, perduoda vartotojų duomenis. Tačiau JAV yra visai kitaip. Plačiau skaitykite antradienio vakaro žiniuose. Priminsiu, kad tai publikacija 5 puslapyje. Zigmas Vaišvila, žiūriu į grožį su ironija.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Verčiame šios dienos vakaro žinių 7 puslapį. Visuomenė kyla prieš nepilnamečių smurtą. Visą Lietuvą sukrėtė Marijampolėje poezijos pavasario renginyje užfiksuotas smurto protrūkis prieš nepilnametę. Viešoje vietoje visų akivaizdoje nepilnametė talžė pažįstama, o daugybė situaciją stebėjusių jaunuolių tai transliavo socialiniuose tinkluose. Besikartojant tokiems incidentams sukilo ne tik visuomenė. Politikai žada peržiūrėti įstatymų bazę, kad net ir nepilnamečiai sulauktų atsakomybės už žiaurius veiksmus. Kaip jau žinoma, prokuratora yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenėmis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusiai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji. Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Akalauskienės konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Kaip numato baudžiamojo kodekso 284 straipsnis, tas, kas viešoje vietoje įžuliu elgesiu grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis ar vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės apribojimu arba areštu arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Visgi dalis visuomenės kelia klausimų dėl to, kad tokiais atvejais net ir nepilnamečiai, kuriems taikoma įstatyminė apsauga, turėtų atitinkamai atsakyti, kai atvejai atvejais nėra tik viešosios tvarkos pažeidimo ribose, bet matyti smurto protrūkiai. Apie tai viešai prabilo ir nukentėjusiosios mergaitės mama. Kiek dar turėsim pasekmių? Kiek? Kiek mums teks kentėti savo vaikų pažeminimus, kol neprognozuojamas jaunimas žemins niekins kitus ir jie bus neliečiami? Stop, prašau, pasirašykite peticiją, kad kiekvienas atsakytų už savo blogą elgesį. Trys dienos praėjo, mano dukra yra laužoma skausmų, be vaistų, nė dienos. Kvėpuoti sunku, galva skauda, emocinis lūžis ir man pačiai ateina. Bandau būti stipri, žiūrėti į savo vaiką ir neparodyti, kad palūžtu ir pati. Sunku matyti savo vaiką tokį. Netilėsiu ir prisiekiu, kovosiu už savo vaikus iki galo. Prašau visų, kas mus mato, girdi, pasirašykime, dalinkimės. Baisu, kas vyksta mūsų šalyje savo socialinio tinklo anketoje, rašė nukentėjusiosios mergaitės mama. Ji pasidalijo peticiją dėl nepilnamečio atsakomybės už žiaurius smurtinius nusikaltimus. Šioje peticijoje, kuris skirta Seimui, rašoma, kad pastaraisiais metais Lietuvoje pasitaiko vis daugiau visuomenę sukrečiančių smurto atvejų, kai itin žiaurius nusikaltimus įvykdo nepilnamečiai. Nepilnamečių amžius negali tapti priežastimi neįvertinti itin sunkių smurtinių veikų pavojingumo. Nors resocializacija ir pagalba nepilnamečiams yra svarbios, kartu būtina užtikrinti, kad nukentėjusiųjų teisės, visuomenės saugumas ir teisingumo principas būtų tinkamai apsaugoti. Peticijoje Seimas raginamas peržiūrėti ir prireikus pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, siekiant užtikrinti didesnį visuomenės saugumą ir teisingumą aukoms. Po peticiją per kelias dienas pasirašė daugiau kaip 64 tūkstančiai žmonių. Tai yra publikacija vakaro žinių 7 puslapyje, būtent šios dienos dienraštyje Liepos 21 dienos.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai siekdami užtikrinti saugumą kelyje praėjusią savaitę Liepos 13-19 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 642 greičio viršijimo atvejus. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantis naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Europos komisijos paskelbta teisės viršenybės ataskaita patvirtina, kad Lietuvos teismų sistema išlieka stipri ir patikima, pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos visuomenė ir verslo bendruomenė teismų nepriklausomumą suvokia kaip aukštą 66% gyventojų ir 70% įmonių teismų ir teisėjų nepriklausomumą vertina kaip gana gerą arba labai gerą. Europos komisija taip pat teigiamai vertina Lietuvos pažangą teismų skaitmeninimo srityje ir kitus teismų sistemos kokybės rodiklius. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims, pareiškė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimo imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantis eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Mažai tikėtina, kad Europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030 metų. Latvijos televizijos laidoje pareiškė Latvijos ekonomikos ministras. Jis pridūrė, kad būtina rasti funkcionalų sprendimą, kad traukiniai šiuo maršrutu galėtų pradėti kursuoti kuo greičiau ir kad būtų matomas bent koks nors apčiuopamas rezultatas. Be to, ministras sakė, kad Rail Baltica projekte turi būti aiškumas dėl išlaidų mažinimo. Per masinę Ukrainos drono ataką prieš Maskvą ir jos apylinkes buvo evakuotas didžiausiai Rusijos internetiniai parduotuviai Wildberries priklausantis logistikos centras, pranešė portalas Vekyiv Independent. Socialiniuose tinkluose pranešama, kad taikiniu tapo bendrovės objektas Podolske. Wildberries, kuri apibūdinama kaip rusiškas Amazon atitikmuo, nurodė, kad objektas buvo evakuotas atsargumo sumetimais, o vėliau atnaujino įprastą veiklą. Ukraina kaltina Wildberries pardavinėjant karinės prekes naudojamas Rusijos kare.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų ir čempionų lygos trečiojo atrankos etapo burtuose paaiškėjo potencialus Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio klubų varžovai. Žalgiris antrajame konferencijų lygos atrankos etape susitiks su Tbilisio Dinamo klubu, o šios poros nugalėtojas kitame etape stotų į kovą su Splito Hajduk bei Pafos poroje pralaimėjusią komandą. Savo ruoštų varžovą čempionų lygos atrankoje sužinojo ir Kauno Žalgiris antrajame etape laikinosios sostinės klubas susitiks su Klaksvik ekipa iš Farerų salų. Jei Kauno Žalgiriui pavyks įveikti šią komandą, trečiajame etape jis susitiktų su Šveicarijos Tunu ir Zagrebo Dinamo poros nugalėtoja. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio diena bus lietinga, diena daug kur slinks trumpas lietus, pūs šiaurės vakarų juntamas vėjas, o dieną oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Radijo stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
2: Lietuvoje 8 valandos ir 10 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, toliau vartome šios dienos, Liepos 21-osios vakaro žinių puslapius, šį kartelį puslapis numeris 89. Ispanai po triumfo neketina sustoti, argentiniečiai abejoja dėl ateities. Ispanijos futbolininkai triumfavo pasaulio čempionate, finale New York'e jie po pratesimo 1-0 įveikė titulo neapgynusią Argentinos rinktinę ir po 16 metų pertraukos iškovojo aukso medalius. Ispanai ne šiaip laimėjo, o dominavo. Per visą turnyrą praleido tik vieną įvartį. Finale beveik visą mačą neleido varžovams atlikti ne vieno smūgio. Europos, o dabar jau ir pasaulio čempionų nepralaimėtų rungtynių seriją pratesta iki 38, o treneris Luisas de la Fuente neslėpė, kad ketina ją tęsti dar ilgiau. Argentinos rinktinės turbūt laukia permainos, aiškaus atsakymo dėl ateities nepateikė ir jos strategas Lionelis Scalonis. Ispanai pasaulio čempionato auksu pasipuošė antrą kartą. Pirmasis buvo 2010 metais. Šį kartą Ispanijos rinktinė į triumfą vedė de la Fuente, kuris būdama 65 tapo vyriausių pasaulio čempionatą laimėjusiu treneriu. De la Fuente prie nacionalinės komandos vairo stojo 2022 metais ir su ja laimėjo 2024 metų Europos čempionatą. Nuo 2024 metų kovo tęsėsi 38 nepralaimėtų rungtynių serija, kuri rinktinių futbole yra rekordinė. Argentiniečiai neapgynė 2022 metais iškovoto pasaulio čempionų titulo, po finalo verkė tiek treneris Scalonis, tiek komandos lyderis Lionelis Messis. Pastarasis į aikštę žengė būdamas 39 metų ir 25 dienų amžiaus. Jis tapo vyriausių pasaulio čempionato finale rungtyniavusių aikštės žaidėjų. Ar veteranas tęs karjerą rinktinėje, kol kas neaišku, bet sunku įsivaizduoti, kad jis žaistų ir 2030 metų pasaulio pirmenybėse. Nuo 2018 metų rinktinė treniruojantis Scalonis tiksliai neatsakė ir tęs darbą, nors jo sutartis dar galioja. Kad tęstume, reikia daug padaryti. Komandą reikia perkrauti kabutėse. Reikia surinkti grupę žaidėjų, panašiai dabartinę rinktinę, o tai bus sunku padaryti. Man tikrai skaudu, atsiprašau, sakė Scalonis, netrukus su ašaromis akise palikęs spaudos konferenciją. Tai yra publikacija 8 vakaro žinių puslapyje. Ispanai po triumfo neketina sustoti, argentiniečiai abejoja dėl ateities.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje Prancūzijos pilietis kaltinamas neteisėtų žmonių gabenimu per valstybės sieną. Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai iki teisminio tyrimo domenimis šių metų Liepos 5-ąją kaltinamasis Latvijoje įvairuojamo mikroautobuso krovinių skyrių įsisodino ir neteisėtai gabeno 19 nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pirmadienį oficialiai atidaryta LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuojama stovykla žuvusių dingusių bežinios ir kovą tęsiančių Ukrainos gynėjų vaikams, pranešė Lietuvos kariuomenė. Liepos 19-28 dienomis vykstančioje stovykloje dalyvauja 10-15 metų amžiaus vaikai, jų tėvai kovoja arba kovojo pietričių Ukrainoje veikiančios operatyvinės komandos ryt. Tai brigadose. Visi stovyklos dalyviai Lietuvoje svečiuojasi pirmą kartą. 9 šalies savivaldybės netrukus pasieks 141 naujas elektrinės ir vandeniliu varomas autobusas. Jų įsigijimui susisiekimo ministerija skyrė daugiau nei 22 milijonus eurų. 141 naujas autobusas pakeis senas ir taršias viešojo transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragės, Jonavos, Mažeikių bei Kėdainių rajonų savivaldybėse. Tačiau tai dar ne pabaiga, šiuo metu vertinamos ir kitose savivaldybėse paslaugas teikiančių vežėjų pareiškos, tad nauja aplinkai draugiškesni autobusai jau greitai kursuos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, rašoma pranešime. Dėl pastarųjų atakų tarp JAF ir Irano benzino kaina Jungtinėse valstijose pirmą kartą per kelias savaites vėl pasiekė 4 dolerių ribą. Šiuo metu amerikiečiai už galoną benzino vidutiniškai moka apie 4 dolerius beveik 3,5 euro, pranešė automobilio asociacija. Tiek degalai JAF pastarąjį kartą kainavo birželio viduryje dar prieš naujausią konflikto eskalaciją. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasarą karščio bangai, prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje. Šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Mokslininkų duomenimis žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento 5 punktų planą, kuriuo ruošiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar-Mantar protestų vietos.
1: Sportas.
0: Pirmadienio vakarą Marijampolės Sūduva nepralaimėtų rungtynių seriją top lygoje pratęsė iki 10. 23-ajame ture buvo pasiekta puiki pergalė namuose, rezultatu 5-1 sutriuškintas Kauno rajono Hegelmann klubas. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų antradienio dieną žemos lygio sistema vėl priartės link Lietuvos. Danguje formuosis lietaus debesys ir vėl daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas nerims pasisuks iš šiaurės vakarų. Pajūryje gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 5,5 minutės.
1: Čia radio stotis iš Kauno.
2: Three, kad visi kori nori.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems nereikia to daryti. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos, specialistai dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Apie kai kurių išimčių leidžiančių dirbti be kasos aparatų naikinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija pranešė rašte Seimo biudžeto ir finansų komitetui. 9 šalies savivaldybės netrukus pasieks 141 naujas elektrinės ir vandeniliu varomas autobusas. Jų įsigijimui susisiekimo ministerija skyrė daugiau nei 22 milijonus eurų. 141 naujas autobusas pakeis senas ir taršias viešojo transporto priemonės. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragės, Jonavos, Mažeikių bei Kėdainių rajono savivaldybėse. Tačiau tai dar nepabaiga. Šiuo metu vertinamos ir kitose savivaldybėse paslaugas teikiančių vežėjų paraiškos, tad nauji aplinkai draugiškesni autobusai jau greitai kursuos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, cituojamas susisiekimo ministras. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasarą karščio bangai. Prognozuojama, kad gali oras įkaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje, įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba AEMET. Mokslininkų duomenimis žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas pirmadienį perėmė valdžią. Siekdamas sumažinti pragyvenimo išlaidas, jis pažadėjo 10 metų planą, pašalino iš kabineto savo pirmtako lojalistus ir davė ženklą apie posūkį į kairę. Pakeitęs Kyrą Starmerį Dauningo gatvėje, jis iškart ėmėsi darbo ir prieš paskirdamas savo ministrų komandą telefonu pasikalbėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu

0: bei Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva pasirašė sutartį su vidurio gynėju iš Ukrainos Jehoru Cykalo, rašoma klubo pranešime. 24 metų futbolininkas žaidė Kyjivo Dinamo ir Obolon bei Kovalivkos Kolos jaunimo komandose, o 2021-aisiais persikėlė į Čekiją. Čekijos aukščiausioje lygoje Sūduvos naujokas per 40 rungtynių pelnė 2 įvarčius, o Lenkijos pirmojoje lygoje per 29 mačius pasižymėjo 4 taiklių. Smūgiais. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad antradienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus šiandien sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Radiukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja ir sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savimi nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyras ir moteris, tai čia gerai Trumpas atėjęs į prezidentus, bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduojame vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jam labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiem patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot, apie ką reikia kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokį dar kažkas. Tai, nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro lygtai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakome moteris, turbūt, nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų, tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku ir įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galime mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten botulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorių, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar bilekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymas skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Nu, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiais, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduojamis, ką. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai, ir pažiūrėkit jo kokią sferą. Ne vaiką gimdyti ir maitinti, ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdytai ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai, aš pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavo kažkaip tai vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas, nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai, viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas, kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime. Tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplauti, ar iškalbti rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir Ne čia yra esmė. Ir per gimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje čia kalba, čia gali būti tas ir tas, ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai, žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ten, ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja, ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati. Žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dinksta jo, nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokias tai gyvenimo būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Na, žmogui reiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visus rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi, jis pradeda jaustis įtampą vidui, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet vidui pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kuri tempia šeimos aprūpinimo naštą, kuri rūpinasi saugumu ir viso kito, kas vėlėt klausytų vyru. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jei nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpešių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą. Atsakomybė už jūsų veiklos sferą jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip jį moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemoki, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks. Bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti su toktinį, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit, leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalėvinis, kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankus tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankų. Kiek jūs besakytų, gali padaryti, bet taip pat lygiai niekas. nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus. Bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu. Pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra visa kita. Bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykime, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo metu prigimtį žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi. Kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduje sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės. Niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų. Ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Prigimtinių savybių neskleidimas ir nebuvimas juo.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato? Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstimu, supratimu, prigimtinių vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščiu į stalą, pasakė, vat bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jisai viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo, tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjom? Sėjom chaosą, nuopolį, sėjom negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom. Ir ką pasėsim, tai ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalime pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios, nežinau, Čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali nieks užniurkyti, įžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir Vedas, kas domisi psichologija, mokslo, visi šitą žino ir yra pagrįsta, kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba. Bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų? Jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkite, ką ajurvedos mokymas teigia, kad motina tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru. Kurti savo namus. Kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra. Sakau, mano rūpestis pastatyti namus. Sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės. Kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bilekų, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimų, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tos žemiškus namus, peržengti savo slengstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlis į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai įgyvendintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas bebūtų tai aplinka, kas bebūtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausia yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gerą, ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelė mylinti širdis, intuicija, išmintis, žinot, tai dievo duota moters galybė. Tai kūrėjų savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką. bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada žmonės ir aukojasi ir mes matėm ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas, kurdami šeimą, kiekvienas, kurdami, turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kuo tos besąlygiškos meilės būna pabaiga arba uždarimas jos, nepasibaigia, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokiu nepagrįstų baimių, be stresų. Jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai, ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas, jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirbti, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtys, kam aš įgimdysiu, kam aš čia taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką, pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kada vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai ne draudimas, tai tu to nedaryk, tu to neimk, tu tą ne barą, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam, jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtent harmonijos, nebūtent atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi, yra tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro. Jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, jei šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniuko jau Tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią. Ką aš sako, nematau, kokį jūsų santykį. Aš nenoriu būti vergas. Aš nenoriu skandaluose gyventi. Nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai. Ir sako, kam moteris sukurta. Kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius sprandus įsėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokį pavyzdį šeimoj, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinius tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia. Jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvė? Kokios hebrytės, kokie draugai. Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai ir vaikas nuslysta. Paskui, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davimą, jisai vat tokio tapo, jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėte, ar jums patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėt jų, ar kalbėjot? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta. Koks čia jo reikalas? Užaugsi, daryk kaip nori. Tai ir daro.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesio kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos. Parbėga. Žino, kad bardgaus. Žino, kad negerai pasielgė. Žino. Bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėtai turi ne tik tėvas su vaikais ar motina. Visi kartu. Ir žinot, Ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar, sako, to laiko, tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to, man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man foj, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami. Reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jiem paklausnius žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tų milijardierių, milijonierių. Nesinoriu čia, žinot, apie politikos sistemą kalbėti. Pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutės per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutės jūs galit per parą? Jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galit su tais vaikais bendro turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais, bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylėjai, ten prilėjai, ten sudraskėjai, ten nuostolių pridarai kažkokių tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tuo pačiu atgal, ką pasiesi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas. Pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat ten dar kažkokiais. Ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukurstės palankiausias sąlygas geriausiams vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal grot, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moterys su ryškiai išreikštų motinystės aspektų yra itin moteriškos ir patrauklios. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir, žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam tau jis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai o kam tau prožektorius reikalingas? Tai, kad nebūtų, kai tu vat naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkit, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, vat, pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą tokį, kokį jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniam gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kuri turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos, tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklios vyram, nepaprastai patrauklios aplinkai ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešioti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausia galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Žinot, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinis būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj, įtampa, pyktis kažkokia, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioji, aplinkoje, namuose. Ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidėjai, subarėjai kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada vidui. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus vidui sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas? Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir, žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdį. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia, ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam vidui blogai. Atrodo, tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuo metu pasaulyje tiek nelaimingų žmonių. Šiandieną mažai pamatysite, einant besišypsančių žmonės, linksmai užrankus į kabinus vaikšto, eina linksmi, išsišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt Dievo valia, ko žmogaus prigimtiniai dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiesi gerai. Ir daug kas žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia, tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgia su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavimės šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikais, su savo šeima? Nori žaisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam bus malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko ne... Jisai visą laiką kalba negatyvus. Noriu jis paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti? Nori kažkokią įtaką padaryti? Ir jeigu... At kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę. Kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai, visai kita linkme. Sėja bedvasiškumą, meilės nebuvimas. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuoširdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačioj komentarai būtinai juodi, kas juos rašo žmonės? Nu, sako, botai tie ten... Rašo ten tuos visus komentarus, visokius nežmonės jau. Pažiūrėk, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur. Susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras, vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinka, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos, vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus, net jis pasakyt atvertą žodį iš burnos išleisti, jau net net ir pavojinga kartais ir gėda, nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai, aš tave myliu ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuoti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpintis pinigai ir visa kita. Egoistiniai tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilį. O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesamoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką nori, tų naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kuris įkepti, įsivirti. Ir jeigu turit galimybę, bet ne tai turi būti tikslas, bet jeigu yra meilė ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinis. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai, labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas, besąlygiškai mylėti. Pradėjom kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis. Tai tyrai meiliai. Mylėkime savo artimuosius, visus žemės žmonės, kurie gyvena. Visa gyvybė, gamta. Visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šios žemės gyventojai. Ir meiliai sugrįž. Ir sugrįž tas gražus santykiai, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kūrėme harmoniją. Ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti ir ką pasėsite ir pjausite. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moterys, moterim, vyrai, vyrais. Kurkime harmoniją tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti. Gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą. Skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite. Būkit savimi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems nereikia to daryti. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose arba kitose stacionariose vietose. Apie kai kurių išimčių leidžiančių dirbti be kasos aparatų naikinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija pranešė rašte Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijai Kauno kalėjimo administracijos pertvarką vadinant sistemos griovimu Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas sako, kad pakeitimai saugumą sustiprins. Kaip praėjusią savaitę pranešė Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija, esant šimtų pareigūnų trūkumui bausmių vykdymo sistemoje, Lietuvos kalėjimo tarnyba naikina Kauno kalėjimo saugumo valdymo skyriaus specialistų pareigybės. Pasak federacijos skyriaus pareigūnams įteikti įspėjimai apie pareigybių panaikinimą, informuojant, kad jų vietoje planuojama steigti resocializacijos skyriaus specialisto pareigybės, o atsisakius siūlomų naujų pareigų, pareigūnai bus atleisti. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo, visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4603 šalių piliečių ir 774 europiečiai. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas perėmė valdžią, siekdamas sumažinti pragyvenimo išlaidas, jis pažadėjo 10 metų planą, pašalino iš kabineto savo pirmtako lojalistus ir davė ženklą apie posūkį į kairę. Pakeitęs Keirą Starmerį Dauningo gatvėje, jis iškart ėmėsi darbo ir prieš paskirdamas savo ministrų komandą telefonu pasikalbėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskio. Ukrainoje protestuotojams susirinkus į dar vieną demonstraciją prieš gynybos ministro nušalinimą, prezidentas Volodymyras Zelenskis susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį. Protestai, kuriuos sukėlė populiaraus gynybos ministro, ne kartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausiaja vadovybė atleidimas, vyksta jau 5 dieną, tai ilgiausiai trunkantys ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Čilėje dėl smarkių liūčių žuvo mažiausiai 10 žmonių ir buvo sunaikinta arba smarkiai apgadinta daugiau nei 1000 namų. Pirmadienį pranešė pareigūnai vyriausybei paskelbus nepaprastąją padėtį. Nuo praėjusios savaitės liūtis talžė paprastai sausringus šiaurinius Kokimbo ir Atakamos regionus. Toks intensyvus kritulių kiekis ten yra labai neįprastas. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, 17 buvo sužeisti, 4 dingo.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva pasirašė sutartį su vidurio gynėju iš Ukrainos Jehoru Cikalo, rašoma klubo pranešime. 24 metų futbolininkas žaidė Kyjivo Dinamo ir Obolon bei Kovalivkos Kolos jaunimo komandose, o 2021-aisiais persikėlė į Čekiją. Čekijos aukščiausioje lygoje Sūduvos naujokas per 40 rungtynių pelnė 2 įvarčius, o Lenkijos pirmojoje lygoje per 29 mačius pasižymėjo 4 taikliais smūgiais. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienį ciklonas atsitraukinės, bet naktį ryškesnių pokyčių pajusti dar neturėtume. Naktį bus debesuota, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, tačiau jų intensyvumas mažės, pajūryje vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sušils iki 10-15 laipsnių. Dieną didesnis debesuotumas dar laikysis rytinėje šalies dalyje, palis daugelyje rajonų. Pirmoje dienos pusėje daugiau lietaus numatoma rytinėje šalies dalyje, popiet daugiau palyti turėtų vakariniuose rajonuose. Rytoj šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

Labą dieną, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas kol kas nemato poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad situacija įprastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Kaip rašė BNS, įsiplieskus konfliktų artimuosiuose rytuose balandžio viduryje, Lietuvoje 2 mėnesiams sumažintas dizelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius JAF ir Irano susitarimus, situacija, kurį laiką buvo stabilizuota, tačiau atsinaujinus apšaudimams laivyba Hormūzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo, pasak Savicko, tuomet vyriausybės priimti sprendimai davė efektą ir padėjo peršokti per tą krizę. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Pasak patarėjo, aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Remdamasi 2 nenurodytai šaltiniai susipažinusiai su situacija

0: žiniasklaidos priemonė Bloomberg pranešė, jog prezidentas Volodymyras Zelenskis, atsižvelgdamas į protestuotojų raginimus, svarsto galimybę pakeisti vyriausiai kariuomenės vadą Oleksandrą Sirskį Ukrainos ginkluotojų pajėgų jungtinių pajėgų vadu Michailu Drapatu, cituoja Kyiv Independent. Vienas iš šaltinių teigia, kad Sirskis gali būti atleistas per kelias dienas, o Zelenskis jau svarsto, kuo jį pakeisti. Labiausiai tikėtina, kad naujuoju vyriausiųjų vadu galėtų tapti Drapatas. Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo. Pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Philipsas. Paieškos ir gelbėjimo operacijoms tęsiantis Philipsas teigia, kad iš laivo, kuriuo plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69 žmonės. Kilus didelio masto degalų krizei, Rusijos naujų automobilių rinkos augimas smarkiai sulėtėjo, praneša laikraštis The Moscow Times, kuriuo remiasi naujienų agentūra Ukrinform. Remiantis analitinės agentūros Eurostat duomenimis, naujų lengvųjų automobilių pardavimai Rusijoje birželio 22-28 dienomis sudarė 25 900 vienetų ir buvo 16% mažesnė lyginant su ankstesnė savaitė. Tačiau nuo kovo pardavimai nuolat augo.
1: Sportas.
0: Naktį iš pirmadienio į antradienį Justės Jocytės atstovaujama Golden State Warriors savo aikštėje 82-90 nusileido Washingtono Mystics. Ši nesėkmė nutraukė 9 iš eilės Volkerės pergalių seriją. Ankstesnį susitikimą dėl kairės pėdos skausmų praleidusi Jocytė šį kartą buvo pasirengusi žaisti, tačiau trenerės sprendimu aikštėje nepasirodė. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, naktį pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras tvirtina neapmokėsiantis dalies buitinių atliekų tvarkymo bendrovės Energesmen gegužės sąskaitų už suteiktas paslaugas. Kaip skelbiama išplatintame pranešime, toks sprendimas priimtas įvertinus mechaninio biologinio apdorojimo teritorijos būklę ir operatoriaus sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Kurortiniuose Lietuvos miestuose, Druskininkuose ir Birštone darbo rinka išlieka stabili. Tai lemia augantis turizmo ir sveikatinimo sektorius, padedantis mažinti sezoniškumą, teigia užimtumo tarnyba ir pažymė, kad darbo pasiūlymų šiuose miestuose netrūksta visus metus. Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo sritise. Anot tarnybos, ypač išsiskiria maitinimo įmonės, kur 55% augo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei 17% padavėjų paklausa. Birštone šiemet 38% išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Pasak patarėjo, aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje esančių naujųjų Black Hawk sraigtasparnių įgulos pirmą kartą nuo šių orlaivių atvykimo į Lietuvą atliko kovinio šaudimo pratybas, kurių metu panaudojo M240H 7 ir 62 mm kulkosvaidžius, pranešė kariuomenė. Tris dienas trukusių mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudimo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę. Latvijoje ji siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo, kad Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahui negrėsė sulaikymas jungtinių tautų viršūnių susitikime New York'e, miesto merui pareiškus, kad jis aiškinasi tokią galimybę. Meras Zohranas Mamdani pripažino nesantis tikras, ar turi įgaliojimus įsakyti policijai sulaikyti užsienio valstybės vadovą, tačiau teigė, kad prieš rugsėjį vyksiančią jungtinių tautų generalinę asamblėją šį klausimą aptarė su savo teisininkų komanda. Buvęs leiboristų partijos lyderis Edas Milibandas pirmadienį buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministru, o vidaus reikalų sekretorė Šabana Mahmud buvo vėl paskirta į šias pareigas, paskelbė naujojo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo biuras. Po kelerių metų pertraukos aktyvioje politikoje, prasidėjusios 2015 metais, kai jis pasitraukė iš partijos lyderio posto, Milibandas palaipsniui vėl į ją įsitraukė ir Keiro Starmerio vyriausybėje ėjo energetikos ministro pareigas. Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo, pranešė ministras pirmininkas Markas Filipsas, paieškos ir gelbėjimo operacijoms tęsintis. Filipsas teigia, kad iš laivo, kuriuo plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69 žmonės. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijamoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Šis pareiškimas buvo paskelbtas JAV valstybės sekretoriui atvykus į Manilą dalyvauti Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministrų derybose. Kinijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos Japonijos išskirtinėje ekonominėje zonoje surengė bendras kovinio šaudimo iš kulkosvaidžių pratybos, o tai rodo stiprėjantį jų karinį bendradarbiavimą, antradienį pranešė Tokijas. Sekmadienį įvykęs incidentas buvo pirmasis kartas, kai Japonijos gynybos ministerija pastebėjo ir viešai paskelbė apie Kinijos vykdytas kovinio šaudimo pratybas šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje, skelbė Japonijos žiniasklaida.
1: Sportas.
0: Lietkabelio gynėjų liniją sustiprino į klubą sugrįžtantis Marius Valinskas. Panevėžio klubas su 27 krepšininku sudarė 1 metų sutartį. Pastaruosius 2 sezonus Valinskas rungtyniavo Šiauliuose. Praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone gynėjas vidutiniškai rinko po 7 taškus, atkovojo po 1,6 kamulio, atliko po beveik 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 7,4 naudingumo balo vidurį. Rumunijoje surengtos tarptautinės galiūnų sporto varžybos, kuriuose bronzą iškovojo Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis pelnė 49,5 taško. Naktį iš pirmadienio į antradienį Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo namuose 83-109 neprilygo titulą ginančiai Las Vegaso Aces komandai. Lietuvė aikštėje praleido 29 minutės ir pelnė 6 taškus. Juškaitė pataikė 1 iš 4 dvitaškių, 1 iš 5 tritaškių ir 1 iš 2 baudų metimų. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14 laipsnių šilumos, o trečiadienį įdienojus 20 laipsnių bus debesuota. Ketvirtadienį oras šils iki 18 laipsnių, lis, penktadienio dieną temperatūra svyruos apie 20 laipsnių, taip pat gali palyti. Vilniuje šią naktį bus 14 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną 18 laipsnių krapnos lietus. Ketvirtadienį oras šils iki 18 laipsnių šilumos, lis, penktadienio dieną bus 19 laipsnių, diena bus debesuota, retkarčiais palis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra laikysis apie 16 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną bus 20 laipsnių lis. Ketvirtadienį termometrai rodys 19 laipsnių šilumos gausiai lis, penktadienio dieną laikysis 20 laipsnių šiluma, gali palyti. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 13 laipsnių, o trečiadienį įdienojus oras šils iki 18 laipsnių, bus debesuota. Ketvirtadienį vėl lis lietus, bus 17 laipsnių, penktadienį prognozuojama 19 laipsnių šiluma, debesuotame danguje švies saulė. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną bus 18 laipsnių, danguje karaliaus debesys. Ketvirtadienį įdienojus termometrai rodys 18 laipsnių, bus apniukę, lis. Penktadienį dienos metu oras šilas iki 20 laipsnių, bus debesuota, bet saulė taip pat kartais pasirodys. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 14 laipsnių šilumos, o trečiadienį oras šils iki 18 laipsnių, numatomas lietus. Ketvirtadienį įdienojus temperatūra svyruos apie 19 laipsnių šilumos, iš dangaus kris lietaus lašai, penktadienis markylis, termometrai rodys 20 laipsnių. Alytuje šios nakties metu bus apie 14 laipsnių šilumos, o trečiadienį įdienojus 19 laipsnių, bus debesuota. Ketvirtadienį termometrai fiksuos 18 laipsnių, vėl sulauksime lietaus. Penktadienį smarkeilis, diena oras šils iki 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje šią naktį numatoma 14 laipsnių šiluma, o trečiadienio dieną 20 laipsnių, bus debesuota, bet nelis. Ketvirtadienį įdienojus termometrai rodys 18 laipsnių šilumos, gausiai lis, penktadienį visą dieną bus debesuota, kris lietaus lašai, oras sušils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, eteryje 13 valandos žinios. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausias ES šalyse. Tuo metu 5 bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklius, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, o Latvijoje 1,9%, paskelbė ES statistikos tarnyba. ES šalių deficitas vidutiniškai siekė 3,1% BVP. Energetikos ministras kol kas nemato poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Kaip rašė BNS, įsiplieskus konfliktų artimuosiuose rytuose balandžio viduryje, Lietuvoje 2 mėnesiams sumažintas dizelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius JAF ir Irano susitarimus, situacija kurį laiką buvo stabilizuota, tačiau atsinaujinus apšaudimams, laivyba Hormūzo sąsiaurį jie vėl iš esmės sustojo. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje oficialiai atidaryta LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuojama stovykla žuvusių, dingusių be žinios ir kovą tęsiančių Ukrainos gynėjų vaikams. Liepos 19-28 dienomis vykstančioje stovykloje dalyvauja 10-15 metų amžiaus vaikai. 9 šalies savivaldybės netrukus pasieks 141 naujas elektrinis ir vandeniliu varomas autobusas. Jų įsigijimui susisiekimo ministerija skyrė daugiau nei 22 milijonus eurų. 141 naujas autobusas pakeis senas ir taršias viešojo transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragės, Jonavos, Mažeikių bei Kėdainių rajono savivaldybėse. Dėl pastarųjų atakų tarp JAF ir Irano benzino kaina Jungtinėse valstijose pirmą kartą per kelias savaites vėl pasiekė 4 dolerių ribą. Šiuo metu amerikiečiai už galoną benzino vidutiniškai moka apie 4 dolerius, tai yra beveik 3,5 euro, pranešė automobilio asociacija. Tiek degalai JAF pastarąjį kartą kainavo birželio viduryje, dar prieš naujausią konflikto eskalaciją. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasarą karščio bangai, prognozuojama, kad gali oras įkaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje, įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Mokslininkų duomenimis žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Libano kariuomenė antradienį pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš 3 bandomųjų zonų, numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbollah ginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui, lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo, sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusį karą su Irano remiamais kovotojais Hezbollah ir toliau okupuoja šalies dalis, nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūno gretas sustiprino Martynas Echodas. Su 206 cm ūgio vidurio polėjų sudarytas 1 metų kontraktas. 2025-2026 metų sezoną aukšto ūgis pradėjo Vokietijoje, kur vilkėjo Berlyno Albos klubo aprangą, bet sezono viduryje nusprendė grįžti į Lietuvą. Vilniaus ryto komanda. LKL pirmenybėse lietuvis sužaidė 11 dvikovų, per kurias pelnydavo po 10 ir 20 taško, atkovodavo po 5 ir 9 dešimtasias kamulio ir fiksuodavo 12 bei 3 dešimtųjų naudingumo balo vidurkius. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienį ciklonas atsitraukinės, bet naktį ryškesnių pokyčių pajusti dar neturėtume. Naktį bus debesuota, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietus. Tačiau jų intensyvumas mažės, pajūryje vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sušils iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną didesnis debesuotumas dar laikysis rytinėje šalies dalyje, palis daugelyje rajonų. Pirmoje dienos pusėje daugiau lietaus numatoma rytinėje šalies dalyje, po pietų daugiau palyti turėtų vakariniuose rajonuose. Šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę Liepos 13-19 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 642 greičio viršijimo atvejus. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantis naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Europos komisijos paskelbta teisės viršenybės ataskaita patvirtina, kad Lietuvos teismų sistema išlieka stipri ir patikima, pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos visuomenė ir verslo bendruomenė teismų nepriklausomumą suvokia kaip aukštą 66% gyventojų ir 70% įmonių teismų ir teisėjų nepriklausomumą vertina kaip gana gerą arba labai gerą. Europos komisija taip pat teigiamai vertina Lietuvos pažangą teismų skaitmeninimo srityje ir kitus teismų sistemos kokybės rodiklius. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims, pareiškė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimo imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantis eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Mažai tikėtina, kad europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030 metų. Latvijos televizijos laidoje pareiškė Latvijos ekonomikos ministras. Jis pridūrė, kad būtina rasti funkcionalų sprendimą, kad traukiniai šiuo maršrutu galėtų pradėti kursuoti kuo greičiau ir kad būtų matomas bent koks nors apčiuopamas rezultatas. Be to, ministras sakė, kad Rail Baltica projekte turi būti aiškumas dėl išlaidų mažinimo. Per masinę Ukrainos drono ataką prieš Maskvą ir jos apylinkes buvo evakuotas didžiausiai Rusijos internetiniai parduotuviai Wildberries priklausantis logistikos centras, pranešė portalas Vekyiv Independent. Socialiniuose tinkluose pranešama, kad taikiniu tapo bendrovės objektas Podolske. Wildberries, kuri apibūdinama kaip rusiškas Amazon atitikmuo, nurodė, kad objektas buvo evakuotas atsargumo sumetimais, o vėliau atnaujino įprastą veiklą. Ukraina kaltina Wildberries pardavinėjant karinės prekes naudojamas Rusijos kare.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų ir čempionų lygos trečiojo atrankos etapo burtuose paaiškėjo potencialus Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio klubų varžovai. Žalgiris antrajame konferencijų lygos atrankos etape susitiks su Tbilisio Dinamo klubu, o šios poros nugalėtojas kitame etape stotų į kovą su Splito Hajduk bei Pafos poroje pralaimėjusią komandą. Savo ruoštų varžovą čempionų lygos atrankoje sužinojo ir Kauno Žalgiris antrajame etape laikinosios sostinės klubas susitiks su Klaksvik ekipa iš Farerų salų. Jei Kauno Žalgiriui pavyks įveikti šią komandą, trečiajame etape jis susitiktų su Šveicarijos Tunu ir Zagrebo Dinamo poros nugalėtoja. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio diena bus lietinga, diena daug kur slinks trumpas lietus, pūs šiaurės vakarų juntamas vėjas, o dieną oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems nereikia to daryti. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose arba kitose stacionariose vietose. Apie kai kurių išimčių leidžiančių dirbti be kasos aparatų naikinimą, valstybinė mokesčių inspekcija pranešė rašte Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijai Kauno kalėjimo administracijos pertvarką vadinant sistemos griovimu Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas sako, kad pakeitimai saugumą sustiprins. Kaip praėjusią savaitę pranešė Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija, esant šimtų pareigūnų trūkumui bausmių vykdymo sistemoje, Lietuvos kalėjimo tarnyba naikina Kauno kalėjimo saugumo valdymo skyriaus specialistų pareigybės. Pasak federacijos skyriaus pareigūnams įteikti įspėjimai apie pareigybių panaikinimą, informuojant, kad jų vietoje planuojama steigti resocializacijos skyriaus specialisto pareigybės, o atsisakius siūlomų naujų pareigų, pareigūnai bus atleisti. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo, visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4603 šalių piliečių ir 774 europiečiai. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas perėmė valdžią, siekdamas sumažinti pragyvenimo išlaidas, jis pažadėjo 10 metų planą, pašalino iš kabineto savo pirmtako lojalistus ir davė ženklą apie posūkį į kairę. Pakeitęs Keirą Starmerį Dauningo gatvėje, jis iškart ėmėsi darbo ir prieš paskirdamas savo ministro komandą telefonu pasikalbėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskio. Ukrainoje protestuotojams susirinkus į dar vieną demonstraciją prieš gynybos ministro nušalinimą, prezidentas Volodymyras Zelenskis susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį. Protestai, kuriuos sukėlė populiaraus gynybos ministro, ne kartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausiaja vadovybė atleidimas, vyksta jau 5 dieną, tai ilgiausiai trunkantys ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Čilėje dėl smarkių liūčių žuvo mažiausiai 10 žmonių ir buvo sunaikinta arba smarkiai apgadinta daugiau nei 1000 namų. Pirmadienį pranešė pareigūnai vyriausybei paskelbus nepaprastąją padėtį. Nuo praėjusios savaitės liūtis talžė paprastai sausringus šiaurinius Kokimbo ir Atakamos regionus. Toks intensyvus kritulių kiekis ten yra labai neįprastas. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, 17 buvo sužeisti, 4 dingo.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva pasirašė sutartį su vidurio gynėju iš Ukrainos Jehoru Cikalo, rašoma klubo pranešime. 24 metų futbolininkas žaidė Kyjivo Dinamo ir Obolon bei Kovalivkos Kolos jaunimo komandose, o 2021-aisiais persikėlė į Čekiją. Čekijos aukščiausioje lygoje Sūduvos naujokas per 40 rungtynių pelnė 2 įvarčius, o Lenkijos pirmojoje lygoje per 29 mačius pasižymėjo 4 taikliais smūgiais. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienį ciklonas atsitraukinės, bet naktį ryškesnių pokyčių pajusti dar neturėtume. Naktį bus debesuota, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, tačiau jų intensyvumas mažės pajūryje, vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sušils iki 10-15 laipsnių. Dieną didesnis debesuotumas dar laikysis rytinėje šalies dalyje, palis daugelyje rajonų. Pirmoje dienos pusėje daugiau lietaus numatoma rytinėje šalies dalyje, po pietų daugiau palyti turėtų vakariniuose rajonuose. Rytoj šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras tvirtina neapmokėsiantis dalies buitinių atliekų tvarkymo bendrovės Energiasmen gegužės sąskaitų už suteiktas paslaugas. Kaip skelbiama išplatintame pranešime, toks sprendimas priimtas įvertinus mechaninio biologinio apdorojimo teritorijos būklę ir operatoriaus sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Kurortiniuose Lietuvos miestuose, Druskininkuose ir Birštone darbo rinka išlieka stabili. Tai lemia augantis turizmo ir sveikatinimo sektorius, padedantis mažinti sezoniškumą. Teigia užimtumo tarnyba ir pažymė, kad darbo pasiūlymo šiuose miestuose netrūksta visus metus. Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityse. Anot tarnybos, ypač išsiskiria maitinimo įmonės, kur 55% saugo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei 17% padavėjų paklausa. Birštone šiemet 38% išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Pasak patarėjo, aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje esančių naujųjų Black Hawk sraigtasparnių įgulos pirmą kartą nuo šių orlaivių atvykimo į Lietuvą atliko kovinio šaudimo pratybas, kurių metu panaudojo M240H 7,62 mm kulkosvaidžius, pranešė kariuomenė. Tris dienas trukusių mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudimo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę. Latvijoje ji siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo, kad Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahui negrėsė sulaikymas jungtinių tautų viršūnių susitikime New York'e, miesto merui pareiškus, kad jis aiškinasi tokią galimybę. Meras Zohranas Mamdani pripažino nesantis tikras, ar turi įgaliojimus įsakyti policijai sulaikyti užsienio valstybės vadovą, tačiau teigia, kad prieš rugsėjį vyksiančią jungtinių tautų generalinę asamblėją šį klausimą aptarė su savo teisininkų komanda. Buvęs leiboristų partijos lyderis Edas Milibandas pirmadienį buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministru, o vidaus reikalų sekretorė Šabana Mahmud buvo vėl paskirta į šias pareigas, paskelbė naujojo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo biuras. Po kelerių metų pertraukos aktyvioje politikoje, prasidėjusios 2015 metais, kai jis pasitraukė iš partijos lyderio posto, Milibandas palaipsniui vėl į ją įsitraukė ir Keiro Starmerio vyriausybėje ėjo energetikos ministro pareigas. Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo, pranešė ministras pirmininkas Markas Filipsas, paieškos ir gelbėjimo operacijoms tęsintis. Filipsas teigia, kad iš laivo, kuriuo plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69 žmonės. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijamoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Šis pareiškimas buvo paskelbtas JAV valstybės sekretoriui atvykus į Manilą dalyvauti Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministrų derybose.
0: Sportas.
1: Kinijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos Japonijos išskirtinėje ekonominėje zonoje surengė bendras kovinio šaudimo iš kulkosvaidžių pratybos, o tai rodo stiprėjantį jų karinį bendradarbiavimą, antradienį pranešė Tokijas. Sekmadienį įvykęs incidentas buvo pirmasis kartas, kai Japonijos gynybos ministerija pastebėjo ir viešai paskelbė apie Kinijos vykdytas kovinio šaudimo pratybas šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje, skelbė Japonijos žiniasklaida. Lietkabelio gynėjų liniją sustiprino į klubą sugrįžtantis Marius Valinskas. Panevėžio klubas su 27 krepšininku sudarė 1 metų sutartį. Pastaruosius 2 sezonus Valinskas rungtyniavo Šiauliuose. Praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone gynėjas vidutiniškai rinko po 7 taškus, atkovojo po 1,6 kamulio, atliko po beveik 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 7,4 naudingumo balo vidurį. Rumunijoje surengtos tarptautinės galiūnų sporto varžybos, kuriuose bronzą iškovojo Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis pelnė 49,5 taško. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio diena bus lietinga, diena daug kur slinks trumpas lietus, pūs šiaurės vakarų juntamas vėjas, o dieną oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja ir sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savimi nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyros ir moteris, tai čia gerai Trumpas atėjęs į prezidentus, bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduojame vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jam labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiem patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot, apie ką reikia kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda, kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokie dar kažkas, tai nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro lygtai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia. Mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakome moteris, turbūt nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų, tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku ir įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galime mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten botulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorio, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar blekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymas skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Nu, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiais, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduojamis, ką. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai, ir pažiūrėkit jo kokią sferą. Ne vaiką gimdyti ir maitinti, ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdytai ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai, aš pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavo kažkaip tai vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas, nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai, viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas, kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime. Tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplauti, ar skalbt rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje čia kalba, čia gali būti tas ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai Žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ar ten ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja, ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati. Žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dinksta jo, nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokias tai gyvenimo būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Na, žmogui leiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visus rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo, čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi, jis pradeda jaustis įtampą vidui, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet viduje pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kuri tempia šeimos aprūpinimo naštą, kuri rūpinasi saugumu ir viso kito, kas turi klausyti vyru. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jei nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpešių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą. Atsakomybė už jūsų veiklos sferą jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip jį moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemoki, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks. Bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti su toktiniai, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit, leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalėvinis, kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankus tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankų. Kiek jūs besakytut, gali padaryti, bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus, bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu, pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra visa kita. Bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykime, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo metu prigimtį žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi. Kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduje sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės. Niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų. Ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Prigimtinių savybių neatskleidimas ir nebuvimas juo.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato? Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstimu, supratimu, prigimtinių vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščiu į stalą, pasakė, ot bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jis viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo, tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjame? Sėjame chaosą, nuopolį, sėjame negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tai ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalime pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios. Nežinau, čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali nieks užniurkyti, įžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir Vedas, kas domisi psichologija, mokslo, visi šitą žino ir yra pagrįsta, kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba. Bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų? Ai, jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkite, ką ajurvedos mokymas teigia? Kad motina, tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme, tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru. Kurti savo namus. Kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra. Sakau, mano rūpestis pastatyti namus. Ten sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės. Kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bilekų, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimų, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tos žemiškus namus, peržengti savo slengstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlis į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai įgyvendintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas be būtų ten aplinkui, kas be būtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausia yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gerą, ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelė mylinti širdis, intuicija, išmintis, žinot, tai dievo duota moters galybė. Tai kūrėjų savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada žmonės ir aukojasi, ir mes matėm ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas, kurdami šeimą, kiekvienas, kurdami, turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kuo tos besąlygiškos meilės būna pabaiga arba uždarimas jos, jis nepasibaigė, jis yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokiu be nepagrįstų baimių, be stresų, jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai, ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas, jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirbti, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtis, kam aš čia gimdysiu, kam aš čia ir taip toliau, taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką, pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kad vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai ne draudimas, tai tu to nedaryk, tu to neimk, tu tą ne barą, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam? Jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtent harmonijos, nebūtent atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi ir tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro, jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, jei šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniukui jau tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią. Ką aš sako, nematau, kokie jūsų santykiai, aš nenoriu būti vergas. Aš nenoriu skandaluose gyventi, nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai. Ir sako, kam moteris sukurta, kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius sprandus įsėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokį pavyzdį šeimoj, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinės tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia. Jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinės tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia.

0: Jis neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėte, ar jiems patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėte jų, ar kalbėjote? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta. Koks čia jo reikalas, užaugsi, daryk kaip nori. Tai ir daro.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesio kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos, parbėga. Žino, kad bardgaus, žino, kad negerai pasielgi, žino. Bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėtai turi ne tik tėvas su vaikais ar motina. Visi kartu. Ir žinot, Ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar, sako, to laiko, tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to, man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man foj, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami, reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jiem paklausnių žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tuo milijardierių, milijonierių. Nesinoriu čia, žinot, apie politikos sistemą kalbėti. Pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutes per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutes jūs galit per parą? Jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galit su tais vaikais bendro turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylėjai, ten prilėjai, ten sudraskėjai, ten nuostolių pridarai kažkokių tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tuo pačiu atgal, ką pasiesi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas, pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadina ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukurstės palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi

0: esi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal groti, kitas dainuot, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moterys su ryškiai išreikštų motinystės aspektų yra itin moteriškos ir patrauklios. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam to vis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai jau kam to prožektorius reikalingas? Tai, kad nebūtų, kai tu vat naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkit, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, vat pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą, tokį, kokį jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniam gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos. Tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklios vyram, nepaprastai patrauklios aplinkai. Ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešioti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausiai galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Žinot, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinis būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj. Įtampa, pyktis kažkokia, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioj aplinkoje, namuose, ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidėjai, subarėjai kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada viduj. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus viduj sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas? Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdy. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia. Ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam viduje blogai. Atrodo tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių. Šiandieną mažai pamatysite einant besišypsančių žmonės, linksmai už rankų įsikabinęs vaikšto, eina linksmi, įsišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt Dievo valia, ko žmogaus prigimtiniai dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiesi gerai. Ir daug kas žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgia su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavimės šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikais, su savo šeima. Nori žaisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam bus malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko ne... Jisai visą laiką kalba negatyvus. Norisi paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti. Nori kažkokią įtaką padaryti. Ir jeigu... Bet kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę. Kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai, visai kita linkme. Sėja bedvasiškumą, meilės nebuvimas. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuo širdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačioj komentarai būtinai juodi, kas juos rašo žmonės? Nu, sako, botai tie ten... rašo ten tuos visus komentarus, visokius nežmonės jau. Pažiūrėk, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur, susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras, vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinką, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos, vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus, net jis pasakytą tvertą žodį iš burnos išleisti, jau net ir pavojinga kartais ir gėda. Nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai. Aš tave myliu. Ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpinkis pinigai ir visa kita. Egoistiniai tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilę? O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesamoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką nori, tu naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kuris įkepti, ir įsivirti, ir jeigu turit galimybę, bet ne tai turi būti tikslas, bet jeigu yra meilė, ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinis, nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai, labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas, besąlygiškai mylėti. Pradėjom kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis, tai tyrai meiliai, mylėkime savo artimuosius, visus žemės, žmonės, kurie gyvena, visa gyvybė, gamta, visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šios žemės gyventojai. Ir meilė sugrįž. Ir sugrįž tas gražus santykiai, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kūrėme harmoniją ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti ir ką pasėsite ir pjausite. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moterys, moterim, vyrai, vyrais, kurkime harmoniją tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti, gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą, skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite. Būkit savimi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai siekdami užtikrinti saugumą kelyje praėjusią savaitę Liepos 13-19 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 642 greičio viršijimo atvejus. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantis naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Europos komisijos paskelbta teisės viršenybės ataskaita patvirtina, kad Lietuvos teismų sistema išlieka stipri ir patikima, pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos visuomenė ir verslo bendruomenė teismų nepriklausomumą suvokia kaip aukštą 66% gyventojų ir 70% įmonių teismų ir teisėjų nepriklausomumą vertina kaip gana gerą arba labai gerą. Europos komisija taip pat teigiamai vertina Lietuvos pažangą teismų skaitmeninimo srityje ir kitus teismų sistemos kokybės rodiklius. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims, pareiškė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimo imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantis eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Mažai tikėtina, kad europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030 metų. Latvijos televizijos laidoje pareiškė Latvijos ekonomikos ministras. Jis pridūrė, kad būtina rasti funkcionalų sprendimą, kad traukiniai šiuo maršrutu galėtų pradėti kursuoti kuo greičiau ir kad būtų matomas bent koks nors apčiuopamas rezultatas. Be to, ministras sakė, kad Rail Baltica projekte turi būti aiškumas dėl išlaidų mažinimo. Per masinę Ukrainos drono ataką prieš Maskvą ir jos apylinkės buvo evakuotas didžiausiai Rusijos internetiniai parduotuviai Wildberries priklausantis logistikos centras, pranešė portalas Vekyiv Independent. Socialiniuose tinkluose pranešama, kad taikiniu tapo bendrovės objektas Podolske. Wildberries, kuri apibūdinama kaip rusiškas Amazon atitikmuo, nurodė, kad objektas buvo evakuotas atsargumo sumetimais, o vėliau atnaujino įprastą veiklą. Ukraina kaltina Wildberries pardavinėjant karinės prekes naudojamas Rusijos kare.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų ir čempionų lygos trečiojo atrankos etapo burtuose paaiškėjo potencialus Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio klubų varžovai. Žalgiris antrajame konferencijų lygos atrankos etape susitiks su Tbilisio Dinamo klubu, o šios poros nugalėtojas kitame etape stotų į kovą su Splito Hajduk bei Pafos poroje pralaimėjusią komandą. Savo ruoštų varžovą čempionų lygos atrankoje sužinojo ir Kauno Žalgiris antrajame etape laikinosios sostinės klubas susitiks su Klaksvik ekipa iš Farerų salų. Jei Kauno Žalgiriui pavyks įveikti šią komandą, trečiajame etape jis susitiktų su Šveicarijos Tunu ir Zagrebo Dinamo poros nugalėtoja. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio diena bus lietinga, diena daug kur slinks trumpas lietus, pūs šiaurės vakarų juntamas vėjas, o dieną oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Eteryje Liepos 21 dienos spaudos apžvalga. Spaudos apžvalgoje apžvelgsime straipsnius, publikacijas iš šios dienos vakaro žinių dienraščio. Valstybėje gali skolintis, bet tik ne pravalgymui. Tokia publikacija trečiame puslapyje. Valstybės kontrolė vertina, kad 2026-2029 metų laikotarpiu valdžios sektoriaus skola išaugs nuo 45 iki 55,3% BVP, o išlaidos palūkanoms nuo 1,1 iki 1,8 milijardo eurų. Tai negazina buvusio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno. O štai nepriklausomi ekspertai akcentuoja, kad skolintis tikrai galima, bet tik ne toms reikmėms, kokioms dažnai skolinasi Lietuva. Mums reikėtų imti pavyzdį iš Estijos, kuri prasiskolinusi gerokai mažiau. Situacija tikrai nėra dramatiška, mūsų skola net ir po 4 metų bus viena mažesnių Europos Sąjungoje. Tikrai manau, kad šioje situacijoje išsaugoti ekonomikos augimą, gyventojų pajamų augimą yra tikrai svarbiau, negu sustabdyti skolą kažkuriam taške iki 45 ar 50%. Mes to savo vystymosi ekonomikos tikrai negalime prarasti dėl to. LRT televizijai kalbėjo dabar jau buvęs finansų ministras Vaitiekūnas. O štai ekonomistas, verslo konsultantas, pirmosios po nepriklausomybės atkūrimo vyriausybės pramonės ministras, profesorius Rimvydas Jasinavičius, sako, kad dabartiniai pinigai atsiranda iš skolos. Visos išsivysčiusios šalis skolinasi, kad turėtų pinigų. JAF yra pasiskolinusios apie 130% nuo savo BVP, Graikija beveik 150% ir taip toliau. Tai rodo, kad daugelio šalių naudoja tą metodą ir tikisi, jog tos skolos niekada nebus gražinamos. Kodėl Baltijos šalis, neseniai prisijungusios prie vakarų pasaulio, turi mažiausią skolą? Visų pirma, todėl, kad jos vadovaujasi kitokiu principu. Skolintis nėra gerai, nes vis tiek kada nors reikės gražinti. Profesoriaus teigimu, galima išvesti paralelę tarp valstybių ir fizinių asmenų. Turtingiausi pasaulio žmonės savo turtus susikrovė būtent skolintais pinigais. Kalbant apie fizinius asmenis, tai dar yra daug šansų, kad jie skolas gražins, bet tik ne valstybės. Kodėl tada valstybėms skolina? Nes skolintojai gauna ypatingą naudą iš palūkanų. Jei metinės palūkanos siekia 3%, tai per visą paskolos laikotarpį vieni iš jų skolintojai atsiima su kaupu, net jei pačios paskolos ir net gauna. Viena Lietuva, kurios skola santykinai maža, tuoj per metus mokės 1,8 milijardo eurų palūkanų. Be to, tie, kas skolina, valstybės laiko savo kišenėse, gali daryti įtaką, diktuoti sąlygas, pabrėžė Jasinavičius. Pasak ekonomisto, valstybei skolintis savaime nėra blogai, tačiau nereikia elgtis taip, kaip elgiasi Lietuva, kuri skolinasi pravalgymui. Valstybė gali skolintis, bet tik ne pravalgymui. Publikacija šios dienos vakaro žiniuose trečiajame puslapyje.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Šios dienos vakaro žinių penktajame puslapyje straipsnis tokiu pavadinimu. Zigmas Vaišvila. Žiūriu į grožį su ironija. Tai ne mano žodžiai, tačiau mėly tautiečiai, kaip mums kalbėtis tarpusavyje. Galima juokauti, kad esame ramus kaip belgai, bet bijau, kad tai nepadės. Liepos 20-oji senovėje buvo žinoma kaip perkūno diena. Tad koks perkūnas turi trinktelti mums, kad atsitokėtume? Mūsų komentarai socialiniuose tinkluose ir internetinės žiniasklaidos priemonėse nepadės. Tuo labiau, kad ir mūsuose stiprėja netinkamos kabutėse nuomonės cenzūra ir bausmės. Jungtinėje Jungtinėje karalystėje policija dėl įžeidžiančių ar neapykantą kurstančių pranešimų socialiniuose tinkluose kasdien sulaiko vidutiniškai per 30 žmonių, per metus 12 tūkstančių. 2003 metais komunikacijų įstatymas draudžia siūsti žinutes, kurios yra labai įžeidžiančios, nepadorios ar grasinančios, už ką galima sulaukti iki 6 mėnesių laisvės atėmimo. 1988 metų piktavališkų komunikacijų įstatymas už pranešimus, kuriais siekiama sukelti nerimą ar kančią, galima įkalinti ir 2 metams. Vokietijoje socialinių tinklų komentatoriai baudžiami itin aktyviai, reguliariai rengiami masiniai policijos reidai prieš interneto pažeidėjus. Taikoma nulinė tolerancija neapykantos kalbai, taip pat įžeidimams ir grasinimams internete. Organizuojami masiniai kriminalinės policijos reidai, nacionalinės veiksmų dienos prieš neapykantą internete, kurių metu nuo 6 valandos ryto vienu metu atliekamos krato šimtuose namų, konfiskuojami išmanieji telefonai ir kompiuteriai vykdomos apklausos, šimtai baudžiamųjų bylų. Vokietijos įstatymai draudžia ne tik kurstinti rasinę ar religinę neapykantą, bet ir viešai įžeidinėti asmenis, platinti piktavališkus gandus, melagingas citatas ar grasinimus smurtu. Baudžiamojon atsakomybėn galima traukti už politiko pavadinimą vulgarių žodžiu ar valstybės tarnautojų pavadinimą parazitais. Atsakomybė yra ne tik už komentarą, bet ir už jo pasidalymą ar patiktuką kabutėse. Fiziniams asmenims skiriamos tūkstantinės piniginės baudos, konfiskuojama įranga, o už sunkų neapykantos kurstymą gresia ir laisvės atėmimas iki 5 metų. Pagal Vokietijos tinklų vykdymo įstatymą, socialiniai tinklai turintis daugiau nei 2 milijonus vartotojų privalo pašalinti akivaizdžiai neteisėtą kabutėse turinį per 24 valandas nuo pranešimo. Baudos iki 50 milijonų eurų, todėl socialinių tinklų valdytojai bendradarbiauja su teisėsauga, perduoda vartotojų duomenis. Tačiau JAV yra visai kitaip. Plačiau skaitykite antradienio vakaro žiniuose. Priminsiu, kad tai publikacija 5 puslapyje. Zigmas Vaišvila, žiūriu į grožį su ironija.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Verčiame šios dienos vakaro žinių 7 puslapį. Visuomenė kyla prieš nepilnamečių smurtą. Visą Lietuvą sukrėtė Marijampolėje poezijos pavasario renginyje užfiksuotas smurto protrūkis prieš nepilnametę. Viešoje vietoje visų akivaizdoje nepilnametė talžė pažįstama, o daugybė situaciją stebėjusių jaunuolių tai transliavo socialiniuose tinkluose. Besikartojant tokiems incidentams sukilo ne tik visuomenė. Politikai žada peržiūrėti įstatymų bazę, kad net ir nepilnamečiai sulauktų atsakomybės už žiaurius veiksmus. Kaip jau žinoma, prokuratora yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenėmis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusiai pasijutus blogai, ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji. Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Akalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Kaip numato Baudžiamojo kodekso 284 straipsnis, tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis ar vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės apribojimu arba areštu arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Visgi dalis visuomenės kelia klausimų dėl to, kad tokiais atvejais net ir nepilnamečiai, kuriems taikoma įstatyminė apsauga, turėtų atitinkamai atsakyti, kai atvejais nėra tik viešosios tvarkos pažeidimo ribose, bet matyti smurto protrūkiai. Apie tai viešai prabilo ir nukentėjusiosios mergaitės mama. Kiek dar turėsim pasiekmių? Kiek? Kiek mums teks kentėti savo vaikų pažeminimus, kol neprognozuojamas jaunimas žemins niekins kitus ir jie bus neliečiami? Stop, prašau, pasirašykite peticiją, kad kiekvienas atsakytų už savo blogą elgesį. Trys dienos praėjo, mano dukra yra laužoma skausmų, be vaistų, nė dienos. Kvėpuoti sunku, galva skauda, emocinis lūžis ir man pačiai ateina. Bandau būti stipri, žiūrėti į savo vaiką ir neparodyti, kad palūžtu ir pati. Sunku matyti savo vaiką tokį. Netilėsiu ir prisiekiu, kovosiu už savo vaikus iki galo. Prašau visų, kas mus mato, girdi, pasirašykime, dalinkimės. Baisu, kas vyksta mūsų šalyje savo socialinio tinklo anketoje, rašė nukentėjusiosios mergaitės mama. Ji pasidalijo peticiją dėl nepilnamečio atsakomybės už žiaurius smurtinius nusikaltimus. Šioje peticijoje, kuris skirta Seimui, rašoma, kad pastaraisiais metais Lietuvoje pasitaiko vis daugiau visuomenę sukrečiančių smurto atvejų, kai itin žiaurius nusikaltimus įvykdo nepilnamečiai. Nepilnamečių amžius negali tapti priežastimi neįvertinti itin sunkių smurtinių veikų pavojungumo. Nors resocializacija ir pagalba nepilnamečiams yra svarbios, kartu būtina užtikrinti, kad nukentėjusiųjų teisės, visuomenės saugumas ir teisingumo principas būtų tinkamai apsaugoti. Peticijoje Seimas raginamas peržiūrėti ir prireikus pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, siekiant užtikrinti didesnį visuomenės saugumą ir teisingumą aukoms. Po peticiją per kelias dienas pasirašė daugiau kaip 64 tūkstančiai žmonių. Tai yra publikacija vakaro žinių 7 puslapyje, būtent šios dienos dienraštyje Liepos 21 dienos.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems nereikia to daryti. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose arba kitose stacionariose vietose. Apie kai kurių išimčių leidžiančių dirbti be kasos aparatų naikinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija pranešė rašte Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijai Kauno kalėjimo administracijos pertvarką vadinant sistemos griovimu Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas sako, kad pakeitimai saugumą sustiprins. Kaip praėjusią savaitę pranešė Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija, esant šimtų pareigūnų trūkumui bausmių vykdymo sistemoje, Lietuvos kalėjimo tarnyba naikina Kauno kalėjimo saugumo valdymo skyriaus specialistų pareigybės. Pasak federacijos skyriaus pareigūnams įteikti įspėjimai apie pareigybių panaikinimą, informuojant, kad jų vietoje planuojama steigti resocializacijos skyriaus specialisto pareigybės, o atsisakius siūlomų naujų pareigų, pareigūnai bus atleisti. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo, visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4603 šalių piliečių ir 774 europiečiai. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas perėmė valdžią, siekdamas sumažinti pragyvenimo išlaidas, jis pažadėjo 10 metų planą, pašalino iš kabineto savo pirmtako lojalistus ir davė ženklą apie posūkį į kairę. Pakeitęs Keirą Starmerį Dauningo gatvėje, jis iškart ėmėsi darbo ir prieš paskirdamas savo ministro komandą telefonu pasikalbėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskio. Ukrainoje protestuotojams susirinkus į dar vieną demonstraciją prieš gynybos ministro nušalinimą, prezidentas Volodymyras Zelenskis susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį. Protestai, kuriuos sukėlė populiaraus gynybos ministro, ne kartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausiaja vadovybė atleidimas, vyksta jau 5 dieną, tai ilgiausiai trunkantys ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Čilėje dėl smarkių liūčių žuvo mažiausiai 10 žmonių ir buvo sunaikinta arba smarkiai apgadinta daugiau nei 1000 namų. Pirmadienį pranešė pareigūnai vyriausybei paskelbus nepaprastąją padėtį. Nuo praėjusios savaitės liūtis talžė paprastai sausringus šiaurinius Kokimbo ir Atakamos regionus. Toks intensyvus kritulių kiekis ten yra labai neįprastas. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, 17 buvo sužeisti, 4 dingo.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva pasirašė sutartį su vidurio gynėju iš Ukrainos Jehoru Cikalo, rašoma klubo pranešime. 24 metų futbolininkas žaidė Kyjivo Dinamo ir Obolon bei Kovalivkos Kolos jaunimo komandose, o 2021-aisiais persikėlė į Čekiją. Čekijos aukščiausioje lygoje Sūduvos naujokas per 40 rungtynių pelnė 2 įvarčius, o Lenkijos pirmojoje lygoje per 29 mačius pasižymėjo 4 taikliais smūgiais. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienį ciklonas atsitraukinės, bet naktį ryškesnių pokyčių pajusti dar neturėtume. Naktį bus debesuota, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, tačiau jų intensyvumas mažės pajūryje, vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sušils iki 10-15 laipsnių. Dieną didesnis debesuotumas dar laikysis rytinėje šalies dalyje, palis daugelyje rajonų. Pirmoje dienos pusėje daugiau lietaus numatoma rytinėje šalies dalyje, po pietų daugiau palyti turėtų vakariniuose rajonuose. Rytoj šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras tvirtina neapmokėsiantis dalies buitinių atliekų tvarkymo bendrovės Energiasmen gegužės sąskaitų už suteiktas paslaugas. Kaip skelbiama išplatintame pranešime, toks sprendimas priimtas įvertinus mechaninio biologinio apdorojimo teritorijos būklę ir operatoriaus sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Kurortiniuose Lietuvos miestuose, Druskininkuose ir Birštone darbo rinka išlieka stabili. Tai lemia augantis turizmo ir sveikatinimo sektorius, padedantis mažinti sezoniškumą, teigia užimtumo tarnyba ir pažymė, kad darbo pasiūlymo šiuose miestuose netrūksta visus metus. Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo sritise. Anot tarnybos, ypač išsiskiria maitinimo įmonės, kur 55% saugo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei 17% padavėjų paklausa. Birštone šiemet 38% išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikės. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Pasak patarėjo, aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje esančių naujųjų Black Hawk sraigtasparnių įgulos pirmą kartą nuo šių orlaivių atvykimo į Lietuvą atliko kovinio šaudimo pratybas, kurių metu panaudojo M240H 7,62 mm kulkosvaidžius, pranešė kariuomenė. Tris dienas trukusių mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudimo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę. Latvijoje ji siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo, kad Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu negrėsė sulaikimas jungtinių tautų viršūnių susitikime Niujorke, miesto merui pareiškus, kad jis aiškinasi tokią galimybę. Meras Zohranas Mamdani pripažino nesantis tikras, ar turi įgaliojimus įsakyti policijai sulaikyti užsienio valstybės vadovą, tačiau teigė, kad prieš rugsėjį vyksiančią jungtinių tautų generalinę asamblėją šį klausimą aptarė su savo teisininkų komanda. Buvęs leiboristų partijos lyderis Edas Milibandas pirmadienį buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministru, o vidaus reikalų sekretorė Šabana Mahmud buvo vėl paskirta į šias pareigas, paskelbė naujojo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo biuras. Po kelerių metų pertraukos aktyvioje politikoje, prasidėjusios 2015 metais, kai jis pasitraukė iš partijos lyderio posto, Milibandas palaipsniui vėl į ją įsitraukė ir Keiro Starmerio vyriausybėje ėjo energetikos ministro pareigas. Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo, pranešė ministras pirmininkas Markas Philipsas, paieškos ir gelbėjimo operacijoms tęsintis. Philipsas teigia, kad iš laivo, kuriuo plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69 žmonės. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijamoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Šis pareiškimas buvo paskelbtas JAV valstybės sekretoriui atvykus į Manilą dalyvauti Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministrų derybose.
0: Sportas.
1: Kinijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos Japonijos išskirtinėje ekonominėje zonoje surengė bendras kovinio šaudimo iš kulkosvaidžių pratybos, o tai rodo stiprėjantį jų karinį bendradarbiavimą, antradienį pranešė Tokijas. Sekmadienį įvykęs incidentas buvo pirmasis kartas, kai Japonijos gynybos ministerija pastebėjo ir viešai paskelbė apie Kinijos vykdytas kovinio šaudimo pratybas šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje, skelbė Japonijos žiniasklaida. Lietkabelio gynėjų liniją sustiprino į klubą sugrįžtantis Marius Valinskas. Panevėžio klubas su 27 krepšininku sudarė 1 metų sutartį. Pastaruosius 2 sezonus Valinskas rungtyniavo Šiauliuose. Praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone gynėjas vidutiniškai rinko po 7 taškus, atkovojo po 1,6 kamulio, atliko po beveik 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 7,4 naudingumo balo vidutinį. Rumunijoje surengtos tarptautinės galiūnų sporto varžybos, kuriuose bronzą iškovojo Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis pelnė 49,5 taško. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio diena bus lietinga, diena daug kur slinks trumpas lietus, pūs šiaurės vakarų juntamas vėjas, o dieną oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Senelė, kodėl tu pamiršai vaikščioti?
2: Senelė valandėlę žiūrė nukėlę bespalvėmis, laiko nublukintomis akimis. Žiūri, visų palinkusių liemenių gultė užgulusi ant kriukio. Žiūri, linguoja galvą ir sako,
1: ai, tai sena, labai sena pasaka nukėlė. Pavėdėk mane dar žingsnį kitą.
2: Mergaitė įsikimba seneliai parankin, jos abi iš lėto, labai iš lėto, eina prie solelio stovinčio šalia alyvų krūmo. Alyvos jau žydi ir svarina sunkes žiedų kekes prie padžemės. Senelė sėda ant suolelio, abiem rankom nustumė nuo galvos šiltą skarą ir giliai alsuoja kvapniu oru.
1: Mat, jau pavargau, sako ji, pasidėdama šalia savo kriukį.
2: O nukėlė tuo metu stovi sučiaupusi lūpą, susimaščiusi. Nejaugi iš tikrųjų senelė pavargo? Nuo trobos durų iki suolelio nedaugiau kaip 20 žingsnių. Viena koja atstiksėti galima, tačiau senelė tas kelias ilgas, ilgas. Ir ji viena neįstengė jo nueiti, visuomet šaukėsi pagalbos.
1: Tai gal senelė ne tokia kaip visi žmonės? Gal jinai iš tikrųjų pamiršo vaikščioti? Ir anukėlė neiškentusi vėl klausė.
3: Senelė, o ar tu kada nors mokėjai vaikščioti?
2: Senelė šykščiai šypteli bekraujėmis, suvytusiomis lūpomis atsidūsta.
1: Nežinau, ką tau yra sakyti, anukėlė. Jau išsitariau, kad tai sena. Labai sena pasaka. Ji atsirado kartu su saulė diena ir naktim, miškais ir upėmis. Atsirado kartu su visa žeme.
2: Mergaitė žengė žingsnį ir glusteli prie senelės kelių. Pakėlusi galvą, žiūri smalsiomis akimis į raukšlėtą jos veidą.
1: Ta pasaka nukėlė, žino visi žmonės. Jie atėjo iš senų senovės ir nežinia, kada pasibaigs.
2: Senelė nutyla. Jie nualsino tie žodžiai, kuriuos ištarė, tos mintys, kurias reikėjo sugražinti iš prabėgusių metų.
3: Toliau, o kaip toliau,
2: ragina nukėlė.
1: Toliau šit kaip. Vos tik atsiranda pasaulyje žmogus, nežinia kaip sužinojusios, nežinia iš kur, atskrenda prie lopšio nematomos laumės. Be garso, be rūbų šnaresio, jos atneša geležim apkaustytą skrinelę, pavadintą metų našta. Ir pastato šalia naujagimio. Laumės dingsta kaip nebuvusios, o žmogus su savo skrinelė jau nesiskiria visą gyvenimą. Laumės anukėlė, neplenkė ir manęs, turiu ir aš tokią skrinelę.
3: O kur jis stovi, senelė? Aš jos niekuomet nemačiau. Tuščia ir po tavo lovą.
1: Čia ir visa paslaptis, anukėlė. Žmogus tos skrinelės nemato, tačiau laumės begėdės savo dovaną vis primena. Kai tik ateina gimimo diena, laumės vėl iš kažkur atsiranda ir į skrinelę padeda akmenį. Taip kas metai. Kol buvau tokia kaip tu, kai jaunystę uliojau, laumių skrinelė man mažai rūpėjo. Lengvai aš ją pakėliau, neslėgė į manęs. Ach, tos laumės, jos nepraleidžia nei vienų metų. Nepagailė, o vis krauna ir krauna savo akmenis. Dabar nukėlė aš jau kitą. Sunku man pakelti savo skrynelę, virpa pečiai, neklauso kojos.
3: Senelė, tu neimk į rankas tos apkaustytos skrynelės, tegu ją.
1: Ne, nukėlė, laumių dovanotą skrynelę turi kiekvienas žmogus nešti. Nešu ir aš. Teisybė, ateis tokia diena, kai jos jau nepakelsiu. Tuomet manęs jau nebebus, nes laumės bus įdėjusios skrynelin paskutinį akmenį.
3: Senelė,
1: nesigraudink. Paslaptingos laumės lepia nuo žmonių tą dieną. Paskutinį akmenį jos atneša netikėtai ir tegu. Pasakysiu tau, tos dienos aš visai nebijau. Juk auga mano anūkėlė, mano geroji, kuri padeda man ateiti prie šio solelio. Čia labai gera, šviečia saulė ir žydė lyvos. Juk kvapas primena tuos tolimus metus, kai net negalvojo apie laumes ir jų dovanas. Anūkėlė vis labiau glaudžiasi prie senelės kelių, o ši ištiesė ranką ir šiurkščiu delnu glosto mergaitės plaukus. Linksmai šviečia saulė, prie pat žemės lenkiasi sunkus alyvų žiedai.
0: Vakaro pasakaitė.

0: vakaro pasakaitė. Apie žvirblį iš kamino. Svečias iš dūmtraukio. Išlindo iš dūmtraukio murzinas pasišiaušęs paukštelis. Straksen kraigo čiauškėdamas, net visas kiemas skamba. Pamatė neregėtą svečią katinas Rainis. Apsilaižė ir šliaužė stogu iš anksto džiaugdamasis. Oi, laiku pakliuvo į nagus gardus kasnelis. Antai kyla juodas debesis, tuoj pradės lyti. Tai bent saldžiai numiksiu prisikirtęs paukštienos. Kieme pagarbiai apsuptas paukščių palydos vaikščiojo visų išminčius kalakutas mokslinčius. Išgirdo keisto svečio čiauškėjimą ant kraigo ir ėmė gėdinti katiną. Hei, tu, veltėdi, marš greičiau ant krosnės. Kas leido užkabinėti garbingus piliečius? Visi paukščiai pritardami suklego ir katinas iš pykčio papūtę suodegą liuoktelėjo į alyvų krūmą šalia trobos. Iš kur tu, mielas dainininkė? Kreipėsi pasišiaušėlį mokslinčius. Bet paukščiukas nieko neatsakė ir sau čiauškėjo toliau.
1: Matote, koks išdidus, meilikaujamai prabilo senė višta. Jokio dėkingumo, suriko pasipiktinės gaidys. Juk jeigu ne jūs, gerbiamas mokslinčiau, Rainis dabar grauštų jo kaulelius. Ko norėti iš tokio suodžiaus, palingavo galva žasis. Kas nežino tų neprausta burnių kaminkrėčių?
2: Atsiprašau, užginčio kalakutas mokslinčius. Aš pirmą kartą matau tokį nuostabų padarėlį. Tikriausiai jis atvykęs iš toli ir nesupranta mūsų kalbos. Bet paklausykite, koks nuostabus jo balsas. Girdite, kokiu aukštu balsu ciepsi ir kaip gražiai perina nuo aukštų gaidų prie žemų. Su juo negali lygintis nei mūsų lakštingala, o ką jau kalbėti apie vargšą vyturėlį.
1: Gal, sudvėjojo žasis, bet jis neturi išvaizdos.
2: Jūs visuomet prieštaraujate, pasipiktino kalakutas. Jo išvaizda nepaprasta. O kaip jis moka laikytis scenoje? Kokia jo vaidyba? Ne, mieloji žaselė, man gaila jūsų neišmanimo. Bet nepykite už tiesų žodį. Jūs niekur neiškeliate kojos iš savo kiemo. Nieko geresnio nematote už rėksnes varnas ir užkimusius žvirblius. Todėl ir neturite jokio skonio.
0: Žasi susigėdo ir nusiminusi patraukė šalin.
1: Aš manau, kad jis atvyko iš Paryžiaus.
0: Nedrąsiai įsiterpė senė višta, bijodama susilaukti žasies likimo.
1: Ne, italai geresni dainininkai už prancūzus, atsiliepė gaidys. Jis tikriausiai atskrido iš Italijos.
3: O mes matėme,
0: senė višta, bijodama susilaukti žasies likimo.
1: Ne, italai geresni dainininkai už prancūzus, atsiliepė gaidys. Jis

0: Gaidys su višta ir viščiukais sugėdinti pasišalino, o kalakutas vaikščiojo po kiemą atvertęs galvą ir šaukė: bravo, mano brangusis, bravo, bis. Tuo tarpu užėjo smarkus lietus, nuplovė suodinas paukštelių plunksnas ir visi pamatė, kad garsiojo dainininko būta paprasto žvirblio. O apgavikas, suburbuliavo kalakutas, springdamas pykčiu, Raini, pagauk jį. Pagauk jį, pagauk, ėmė šaukti paukščiai choru. Bet katinas tuo metu saldžiai knarkė, atsigulęs pogulio ant šiltos krosnės. Tai kvailys, kur jo uoslė, jei negalėjo atskirti tikro menininko nuo paprasto žvirblio, šūkavo įniršęs kalakutas mokslinčius. Paukščiai pritariamai suklego, o viščiukai ėmė šokinėti plodami sparneliais. Ar nesakėm, ar nesakėm?
1: Vakaro pasakaitė.

Vakaro pasakaitė. Pasaka apie miegančią šalį. Už laukų laukelių, už kalnų kalnelių 30 valstybei, didžiuose puikiuose rūmuose gyveno karalius su karaliene. Daug jie visą ko turėjo, tik nedavė Dievas jiems vaikų, ir juodu dėl to labai liūdėjo. Bet pagaliau įvyko tai, ko troško karaliai, gimė jiems duktė. Ir tokia graži, kad ne pasaką apsakysi, nei raštu aprašysi. Gimusios dukters garbį karalius iškėlė visai šaliai puotą. Krikšto motinomis sukvietė viso šalies laumes, išskyrus vieną senę pikčiurną. Ir atėjo į puotą visos 7 laumės. Kiekvienai padėjo po lėkštelę. Pakviesos viešnės valgė, gėrė, o paskui meiliai lenkėsi virš mažiukės lopščių ir kiekvienas skubėjo ko nors apdovanoti karalaitę. Gražumo tu būsi kaip skaisti užrelį, tarė jaunoji laumė. Tu vaikščiosi auksuota, pranašavo antroji. Už auksą skaidresnė, už saulę šiltesnė bus tavo jaunoji širdelė, kalbėjo trečioji. Aš balsą lakštutės tau duosiu, galvota tu būsi, mylėsi ir šelpsi nelaimė tu žmonės, o aš laimė ir džiaugsmą mažiukiai teikiu, tarė 7 laumė ir staiga apmirė iš baimės. Prie lopščio pasirodė 8, neprašyta viešnė, žila burtininkė. Ir aš atnešiau tau dovanų, nors ir neprašyta einu į puotą, piktai sušnipštė senė. 16 metelius pasiekus, tave nelaimė išteks. Įsidursi verpsės maigaliu ranką ir nuo to mirsi. Ta pasakius laumė išnyko taip pat staiga, kaip ir atsiradusi. Karalius su karalienė baisiausiai nusiminė ir ėmė verkti. Mes nieko negalim nelaimiai padėti, liūdnai tarė gerosios laumės. Nebent tik sumažinti nelaimę. Karalaitė nemirs, bet užmigs. Už 100 metų gražuolė vėl nubus. Ją prikels jaunas, narsus karalaitės. Stebuklingosios viešnios išnyko, o karalius su karalienė ėmė galvoti, kaip čia nelaimės išvengus ir išgelbėjus dukraitę nuo raganos keršto. To jau buvo išleistas įsakymas, įdant visoj karalystėj nebesėtų ir nebeverptų linų, o ratelius ir verpstes, kad visi sudegintų. 16 metus užkliudžius išėjo iki karalaitė po sodą pasivaikščioti. Bevaikščiodama prie jo seną dantėtą bokštą. Durys į bokštą buvo atviros. Į aukštą kilo seni sudrūnyje laiptai. Akimirksniu karalaitė užbėgo girgždančiais laiptais ir atsidūrė didokame kambaryje. Ten sėdėjo senelė, ta pati burtininkė, verpė ir dainavo. Sukis, sukis, verpstu žėlį, trauki ploną siūlų žėlį. Štai ateina viešnu žėlį, skaisti graži mergu žėlį. Senelė, senelė, ką tu čia dirbi? Paklausė pribėgusi gražuolė ir nutvėrė verpstę. Jos aštrioji smaigtis įdūrė karalaitė į ranką ir ji čia pat krito ant grindų. Pranašystė išsipildė, gražuolė paskendo į gilų miegą. Drauksuje užmigo rūmai ir visa karalyje, žmonės, paukščiai ir žvėris, tarytum staiga suakmenėjo toj padėty, kokioj kas rados, kur kas buvo, stovėjo ar sėdėjo, kur kas važiavo, rėjo, ten ir pasiliko. Medkirtis pakėlė kirvį, taip ir liko. Virėjas užmigo ant puodo su šaukštu rankoje. Ekonomas norėjo kaip visuomet siurptelėti vandens,
taip ir užmigo. Užmigo arklidėse arkliai, būdose šunys, voratinkliuose vorai. Priešais rūmų stovėjo gvardija su šautuvais ant pečių ir knarkė net ūsai plevėsavo. Užmigo turtingoj salėj už puikiausių stalų karalius su karalienė ir puotaujantys dvariškiai. Apmirė katė nutvėrus pelę, sustingo kerdžius laikydamas už pakarpos piemenį taip pat mėgantį, nutilo net vėjelis. Nejudino lapų medeliai, nebeošė gire, nurimo čiurlenį ir sraunų supeliai. Viską užmigusiai karalystėje sukaustė giliausias miegas, kaip žiema šaltį sukausto vandens ledais. Viskas užmigo, viskas sustingo ir kurtu tylu radas šalyje. Sode apmirė blizgas ore fontanas, nurimo plaštakė ant baltosios rožės žiedų, miško tankmyje užsnūdo ir baukštusis kiškelis. Po to į sumigusią šalį atvyko septynios gerosios laumės. Garbingai pakėlė mėgančią karalaitę, gražią kaip vasarį rytas, padėjo ją krištolo rūmose ir į marmurinę lovą ir paliko, paskui pabučiavo savo krikšto dukterį ir staigai išnyko. Niuksoja apie rūmus kalnai vienu metu iškilo ir tamsios pakalnės apaugo neįžengiamą girę. Ir dabar jau nebešmėstelės orų paukštelis, neprabėgs padangėse debesėlis. Daug narsių kunigaikščių mėgino įžengti į tą užburtą šalį ir prikelti mėgančią karalaitę, bet niekam nepasisekė. Visi jie žuvo girių tankmėse. Praėjo 100 metų. Vienas kaimynas karalaitis, bemedžiodamas, giliai įėjo į užburtą šalį ir paklydo. Bet štai susitinka jis piemenį. Pasakyk man, gerą žmogau, kokių čia bokštų viršūnės matosi pro šią snaudžiančią girę? Paklausė jaunikaitis. O tai mirusio šalies bokštai, atsakė senelis. Raganos rūstybė užmigdė tenai jauną karalaitę giliausių miegų, kuriam nė galo nėra. Sudrebėjo rūpesčių karalaičio širdis ir nusprendė jis išgelbėti užburtą gražuolę arba pats žūti. Ir štai narsusis jaunikaitis ėmė verštis per tankų į mišką, pro neperžengiamus lėnius ir giliausias bedugnes, lauždamas dygliuotus krūmus. Išvargintas ilgos kelionės ir sunkios kovos, jaunas gražuolis pagaliau visą pergalėjo. Jis jau skuba sodolėja ir atsiveria priešais jį rūmai. Čia visur rožės, marmurinės statulos, sidabriniai fontanai, veidrodžiai, blizgučiai ir auksas, o tarpe tų grožybių miegantys veidai, karaliaus, karalienės, rūmininkų, sargybos, virėjo, metkirčio su kirviu rankoje, bei ekonomo su stiklu vandens. Vienas dvariškis tarytum eina, bet nejuda. Kitas rengėsi gulti, bet nespėjo nusirengti ir miega pakrypęs, nes nebesuspėjo atsigulti, o aplinkui kaip kapuose kurti tyla. Girdėtis tik tai karalaičio žingsniai bei žvangėjimas pentinų marmuriniais laiptais. Skaistus, gražus kaip jaunas dievaitis, įėjo jis į karalaitės rūmus, pamatė mėgančią karalaitę, ir neištvėręs pabučiavo gražuolę. Tuo pabučiavimu miego galybė buvo įveikta.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę Liepos 13-19 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 642 greičio viršijimo atvejus. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantis naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Europos komisijos paskelbta teisės viršenybės ataskaita patvirtina, kad Lietuvos teismų sistema išlieka stipri ir patikima, pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos visuomenė ir verslo bendruomenė teismų nepriklausomumą suvokia kaip aukštą 66% gyventojų ir 70% įmonių teismų ir teisėjų nepriklausomumą vertina kaip gana gerą arba labai gerą. Europos komisija taip pat teigiamai vertina Lietuvos pažangą teismų skaitmeninimo srityje ir kitus teismų sistemos kokybės rodiklius. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims, pareiškė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimo imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantis eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Mažai tikėtina, kad Europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030 metų. Latvijos televizijos laidoje pareiškė Latvijos ekonomikos ministras. Jis pridūrė, kad būtina rasti funkcionalų sprendimą, kad traukiniai šiuo maršrutu galėtų pradėti kursuoti kuo greičiau ir kad būtų matomas bent koks nors apčiuopamas rezultatas. Be to, ministras sakė, kad Rail Baltica projekte turi būti aiškumas dėl išlaidų mažinimo. Per masinę Ukrainos drono ataką prieš Maskvą ir jos apylinkes buvo evakuotas didžiausiai Rusijos internetiniai parduotuviai Wildberries priklausantis logistikos centras, pranešė portalas Vekyiv Independent. Socialiniuose tinkluose pranešama, kad taikiniu tapo bendrovės objektas Podolske. Wildberries, kuri apibūdinama kaip rusiškas Amazon atitikmuo, nurodė, kad objektas buvo evakuotas atsargumo sumetimais, o vėliau atnaujino įprastą veiklą. Ukraina kaltina Wildberries pardavinėjant karinės prekes naudojamas Rusijos kare.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų ir čempionų lygos trečiojo atrankos etapo burtuose paaiškėjo potencialus Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio klubų varžovai. Žalgiris antrajame konferencijų lygos atrankos etape susitiks su Tbilisio Dinamo klubu, o šios poros nugalėtojas kitame etape stotų į kovą su Splito Hajduk bei Pafos poroje pralaimėjusią komandą. Savo ruoštų varžovą čempionų lygos atrankoje sužinojo ir Kauno Žalgiris antrajame etape laikinosios sostinės klubas susitiks su Klaksvik ekipa iš Farerų salų. Jei Kauno Žalgiriui pavyks įveikti šią komandą, trečiajame etape jis susitiktų su Šveicarijos Tunu ir Zagrebo Dinamo poros nugalėtoja. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio diena bus lietinga, diena daug kur slinks trumpas lietus, pūs šiaurės vakarų juntamas vėjas, o dieną oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems nereikia to daryti. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose arba kitose stacionariose vietose. Apie kai kurių išimčių leidžiančių dirbti be kasos aparatų naikinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija pranešė rašte Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijai Kauno kalėjimo administracijos pertvarką vadinant sistemos griovimu, Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas sako, kad pakeitimai saugumą sustiprins. Kaip praėjusią savaitę pranešė Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija, esant šimtų pareigūnų trūkumui bausmių vykdymo sistemoje, Lietuvos kalėjimo tarnyba naikina Kauno kalėjimo saugumo valdymo skyriaus specialistų pareigybės. Pasak federacijos skyriaus pareigūnams įteikti įspėjimai apie pareigybių panaikinimą, informuojant, kad jų vietoje planuojama steigti resocializacijos skyriaus specialisto pareigybės, o atsisakius siūlomų naujų pareigų, pareigūnai bus atleisti. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo, visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4603 šalių piliečių ir 774 europiečiai. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas perėmė valdžią, siekdamas sumažinti pragyvenimo išlaidas, jis pažadėjo 10 metų planą, pašalino iš kabineto savo pirmtako lojalistus ir davė ženklą apie posūkį į kairę. Pakeitęs Keirą Starmerį Dauningo gatvėje, jis iškart ėmėsi darbo ir prieš paskirdamas savo ministro komandą telefonu pasikalbėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskio. Ukrainoje protestuotojams susirinkus į dar vieną demonstraciją prieš gynybos ministro nušalinimą, prezidentas Volodymyras Zelenskis susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį. Protestai, kuriuos sukėlė populiaraus gynybos ministro, kartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausiaja vadovybė atleidimas, vyksta jau 5 dieną, tai ilgiausiai trunkantys ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Čilėje dėl smarkių liūčių žuvo mažiausiai 10 žmonių ir buvo sunaikinta arba smarkiai apgadinta daugiau nei 1000 namų. Pirmadienį pranešė pareigūnai vyriausybei paskelbus nepaprastąją padėtį. Nuo praėjusios savaitės liūtis talžė paprastai sausringus šiaurinius Kokimbo ir Atakamos regionus. Toks intensyvus kritulių kiekis ten yra labai neįprastas. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, 17 buvo sužeisti, 4 dingo.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva pasirašė sutartį su vidurio gynėju iš Ukrainos Jehoru Cikalo, rašoma klubo pranešime. 24 metų futbolininkas žaidė Kyjivo Dinamo ir Obolon bei Kovalivkos Kolos jaunimo komandose, o 2021-aisiais persikėlė į Čekiją. Čekijos aukščiausioje lygoje Sūduvos naujokas per 40 rungtynių pelnė 2 įvarčius, o Lenkijos pirmojoje lygoje per 29 mačius pasižymėjo 4 taikliais smūgiais. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienį ciklonas atsitraukinės, bet naktį ryškesnių pokyčių pajusti dar neturėtume. Naktį bus debesuota, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, tačiau jų intensyvumas mažės, pajūryje vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sušils iki 10-15 laipsnių. Dieną didesnis debesuotumas dar laikysis rytinėje šalies dalyje, palis daugelyje rajonų. Pirmoje dienos pusėje daugiau lietaus numatoma rytinėje šalies dalyje, po pietų daugiau palyti turėtų vakariniuose rajonuose. Rytoj šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340-077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja ir sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savim nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyras ir moteris, tai čia nu, gerai, Trumpas atėjęs į prezidentus bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduojame ne vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jam labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiem patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu patys, žinot, apie ką reikia kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda, kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokie dar kažkas. Tai, nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro liktai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakome moteris, turbūt nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000 milijonus metų, tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku ir įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galim mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten butulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorio, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar blekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymą skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Nu, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiais, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduojam viską. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai. Ir pažiūrėkite jo kokią sferą. Ne vaiką gimdyti ir maitinti. Ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdytai ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai. Aš, pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavo kažkaip tai vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas, nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai ir viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas, kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime. Tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplauta, ar iškalt rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje, čia kalba, čia gali būti tas ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai Žinot, kas, kad ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ar ten, ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati, žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dinksta jo nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokias tai gyvenimo būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Gal žmogui reiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visą rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi, jis pradeda jaustis įtampą vidui, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet vidui pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kurie tempia šeimos aprūpinimo naštą, kurie rūpinasi saugumu ir viso kito, kas turi klausyti vyru. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jei nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpeščių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą. Atsakomybė už jūsų veiklos sferą jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip jį moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemoki, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks, bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti sutuoktinį, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit, leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalėvinys, kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankos tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankos. Kiek jūs besakytut, gali padaryti, bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus, bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu, pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra visa kita. Bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykime, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo metu prigimti žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi. Kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduje sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės. Niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų. Ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Prigimtinių savybių neskleidimas ir nebuvimas juo.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato. Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstimu, supratimu, prigimtinių vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščiu į stalą, pasakė, ot bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jis viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjame? Sėjame chaosą, nuopolį, sėjame negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tai ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalim pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios. Nežinau, čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali nieks užniurkyti, įžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie Vedas, kas domisi psichologija, mokslu, visi šitą žino ir yra pagrįsta, kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba. Bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų? Ai, jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkit, ką ajurvedos mokymas teigia? Kad motina, tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme, tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru. Kurti savo namus. Kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra. Sakau, mano rūpestis pastatyti namus. Sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės. Kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bilekų, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimo, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tas žemiškus namus, peržengti savo slengstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlis į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai gyvenintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas be būtų ten aplinkai, kas be būtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausvyra yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gerą, ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelį mylinti širdis, intuicija, išmintis. Žinot, tai dievo duota moters galybė. Tai kūrėjo savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilė besąlygiška, kada žmonės ir aukojasi, ir mes matėm ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas kurdami šeimą, kiekvienas kurdami turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kur tos besąlygiškos meilės būna pabaiga arba uždarymas jos, nepasibaigia, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokiu be nepagrįstų baimių, be stresų. Jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokia ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai. Ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas. Jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirbti, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtis, kam aš čia gimdysiu, kam aš čia taip toliau, taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kada vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai nedraudimas, tai tu to nedaryk, tu to neimktų, ta ne bara, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam? Jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtant harmonijos, nebūtant atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi ir tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro, jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniuko jau tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią. Ką aš sako, nematau, kokį jūsų santykį, aš nenoriu būti vergas. Aš nenoriu skandaluose gyventi, nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai. Ir sako, kam moteris sukurta, kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius sprandų atsisėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokio pavyzdį šeimoj, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinės tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia. Jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvėj? Kokios hebrytės, kokie draugai. Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai ir vaikas nuslysta. Paskui, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davimą, jisai vat tokio tapo, jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėte, ar jiems patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėt jų, ar kalbėjot? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta. Koks čia jo reikalas? Užauksi, daryk kaip nori. Tai ir daro.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesį kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos, parbėga. Žino, kad bardgaus, žino, kad negerai pasielgi, žino. Bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėti turi ne tik tėvas su vaikais ar motina. Visi kartu. Ir žinot, Ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar, sako, to laiko, tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to, man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man foj, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami, reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jiem paklausnių žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tuo milijardierių, milijonierių. Nesinoriu čia, žinot, apie politikos sistemą kalbėti. Pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man ta, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutes per parą vaikui skiriate. Ta, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri

nu, sudraskiai ten prie... Nuostolių pridarė kažkokių tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tuo pačiu atgal, ką pasiesi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas. Pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat, ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs... Įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukursite palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal grot, kitas, kitas gal darbai kažkokį domina techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su visu aplinkiniu pasauliu. Moteris su ryškiai išreikštų motinystės aspektu yra itin moteriškos. Ir patrauklius. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir, žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam tau jis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai o kam tau prožektorius reikalingas? Tai, kad nebūtų, kai tu vat naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkit, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą, tokį kokį jinai jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniam gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos. Tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklios vyram, nepaprastai patrauklios aplinkai. Ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešioti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausiai galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Žinot, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinis būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj. Įtampa, pyktis kažkokia, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioj aplinkoje, namuose, ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidėjai, subarėjai kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada viduj. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus viduj sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas? Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdy. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia. Ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką, arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam viduje blogai. Atrodo, tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių? Šiandieną mažai pamatysite, einant besišypsančių žmonės, linksmai už rankų įsikabinęs vaikšto,
eina linksmė,

0: susiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt Dievo valia, ko žmogaus prigimtiniai dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiesi gerai. Ir daug kas žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgia su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavimės šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikais, su savo šeima? Nori žeisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam bus malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko, tas blogai, namie blogai, tas blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko ne... Jisai visą laiką kalba negatyvus. Norisi paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti? Nori kažkokią įtaką padaryti? Ir jeigu... At kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę. Kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai, visai kita linkme. Sėja bedvasiškumą, meilės nebuvimas. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuoširdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačioj komentarai būtina juodė. Kas juos rašo? Žmonės. Nu, sako, botai tie ten... rašo ten tuos visus komentarus, visokius nežmonės jau. Pažiūrėk, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur, susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras, vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinka, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos, vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus net jis pasakyt atvertą žodį iš burnos išleisti. Jau net ir pavojinga kartais ir gėda. Nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai. Aš tave myliu. Ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuti. Ir tas, žinot, Dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpinkis pinigai ir visa kita. Egoistiniai tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilę? O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesamoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką norėtų naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kuris įkepti, įsivirti. Ir jeigu turit galimybę, bet ne tai turi būti tikslas, bet jeigu yra meilė ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinis. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas, besąlygiškai mylėti. Pradėjom kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis, tai tyrai meiliai, mylėkime savo artimuosius, visus žemės žmonės, kurie gyvena, visa gyvybė, gamta, visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šios žemės gyventojai. Ir meilė sugrįž. Ir sugrįž tas gražus santykiai, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kūrėme harmoniją ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti ir ką pasėsit, tai ir pjausit. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moterys, moterim, vyrai, vyrais, kurkime harmoniją tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti, gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą, skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite. Būkit savimi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Noriu priminti, kad dvasiškai brandus žmonės tai yra nepaprastai išmintingi žmonės, kurie moka mylėti, moka būti mylimi, kurie pakankamai kuklus, nesireiškia per daug, nors atlieka didžiulis darbus ir savo gyvenimą jie tyliai, tyliai harmonizuoja visą šį pasaulį, išspinduliuodami iš savęs gražiausią energetiką to, ko mūsų laukia kūrėjas. Kalbant apie saviraišką, kas tai yra saviraiška? Apie tai turbūt ne vienas girdėjote. Kas tai yra eglutė?
2: Tai yra, kai žmogus nejaučia kažkokio nepasitenkinimo savo gyvenimo, na, o tiesiog jaučiasi sėkmingas.
1: Tai vis tik tai to nepasitenkinimo nejautimas, tik tai jo nėra. Va daug žmonių tai dabar įpratė tik tai skūstis ir kad tas gyvenimas tai vien nepasitenkinimas. Vien burbėjimas, vien pykimas, vien pavydas ir visa kita. Tai tas saviraiška tai tokio nepasitenkinimo savo gyvenimo nebuvimas, o ne isteriškas bėgimas paskui sėkmingumo atributus, ar ne? Ir tie žmonės, kurie parodė per televiziją, va ten išlošt galima, jau jie visi bėga, ten akcijos, bėgam, ten tam pasisekė, tai ir man pasiseks, ir aš bėgu tenai, ar ne? Ir kuriuos propaguoja įvairių sėkmingo gyvenimo treneriai, kurie treniruoja žmonės bėgti prieki traukinio. Saviraiška, iš tikrųjų, žmogus turi apie savo vidų galvoti, o ne apie kažkokius tai pavyzdžius iš aplinkos. Ir saviraiškos ieškojimas tai yra vienas svarbiausių dalykų kontakte su savo siela, su savo vidiniu balsu ar su dievo balsu, kaip čia pavadinsi. Ir manau, kad tvirtinant, kad per kelias dienas ar mėnesius tie organizuojami visokie kursai, įmano pasiekti tobulumo aukštumas. Daug įvairiausių jums čia pasiūlymo, junkitės prie mūsų, eikit pa mūsų paskaitas, mes čia jūs taip ištreniruosim, mes taip jūs, taip jau mes jūs čia patvarkysim, kad jūs būsite dvasiškai tobuli. Tai reikia tiesiog pinigėlių turėti, pakilt nuo sofos, ne? Pamedituot, paprašyti dievo pagalbos, parašyti kelis puslapius kažkokių tai tikslų, ko aš noriu, surašyti savo tėvams, artimiems žmonėms pretenzijas ant lapų popieriaus ir giliai pakvėpuokit, tiesiog vizualizuokite savo viziją, kokiu jūs rūbų norit, kokiu automobiliu norit, kokiu namu norit ir laimingas ir sotus gyvenimas jums garantuotas. Va tokių vedlių yra tiek daug. Ir tada visi galvoja, va čia tai bus mano saviraiška, ar ne?
2: Taip, žmonės patiki tokiais pažadais ir tos saldžios kalbos na, sukelia tokią iliuziją, kad na, pavyks jiems pasiekti to.
1: Taip, pasibaigė kursą ir jau turi. Jie dar duoda tokį gražų visokį su anspaudais, visokiausiais išpieštais ženklais, kažkokiais rytietiškais nesuprantamais hieroglifais ir sako, štai, baigėte kursus, imkit šitą lapą. Manau, kad arimasi tie kursų rengėjai atsakomybės už tavo gyvenimą ateinantį, ar jie dar daugiau sugriauna tavo taip galbūt kažkokią tai menką patirtį turinčiam dvasiniam gyvenime žmogui. Ir jeigu kažkas nesiseka pagal jų teoriją išdėstę, tai ką jie tada pasakys?
2: Na, tai reiškia, kad pats žmogus kaltas, kad jis per mažai stengiasi.
1: Taip, tai čia va, sektų įvairiausių, žinot, yra žmonių išnaudojimas ir žmonių nelaimėje pagalbos ranka iš tiesus jiems ateina va tokie treneriai kabutėse, žinot, kurie turi savo teorijas kabutėse, žirgi, kad žmogaus kelias į laimę. Ir vat kaip tokius atskirti ir kaip tokius trenerius reikėtų atpažinti, tai čia, žinot, jau kiekvieno atsargumo, kaip jie klauso savo vidaus, atsargumo yra sugebėjimas panaudoti visas savo įžvalgas. O visos įžvalgos yra tada, kada tu bendrauji su savimi, su savo siela, su savo vidiniu pasauliu, su savo dievo širdyje. Tai jisai iš karto jums visą laiką įvertins. jeigu jūs jo klausysit. Bet kada tie treneriai moka taip užpudrinti smegenį žmogui, kad jis jau nebe savęs klauso, o jo klauso. Ir čia ką vidu išneka, čia, ai, patylėk, palauk, žiūrėk, koks čia guru atėjo, ne? Ir tu turbūt žmonių tokių, kurie papuola, ne? Į tokią dar didesnę neviltį, į dar didesnę prarąją. Tikrai jų yra ir daug atsiranda. Ir paskui sako, tu pats kaltas, tu per mažai meldeisi, tu per mažai atnešiai pinigėlių mūsų, į mūsų indėlį. Nu ir ką tu nori, kad čia tau pasikeistų kas nors, tu pats turi pasikeisti. Tas žmogus papuolęs į tokią neviltį, jam gimsta dar didesnis nepasitikėjimas savimi. Ir čia yra pats baisiausias dalykas, kada prarandi pasitikėjimą savimi. Ir gilūs vidiniai prieštaravimai, kurie didėja ir gimsta viduje prieš savo gyvenimą, gali žmogų privesti prie beprotybės, prie nesąmonių visiškai. Nes tai galima palyginti su tokiu bandymu ištraukti žuvį iš vandens ir mokyti ją laipioti medžiais. Nu, įsivaizduokit. Dabar žmogus papuolė į bėdą, jam ateik, mes čia tave išmokins, kaip savo karvę į medį lipti irgi mokina. Nu tai tu neištrauksi to žmogaus, nes žinot, apie tai galėsim grįžti, turbūt reklamai reikia laiko, glutėjau. Kažkai čia man mojuoja.
2: Taip, netrukus grįšim ir pratęsim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Albinu iš Radviliškio rajono. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ponas Kestutė, aš norėjau paklausti jūs gvildenant šią tokią temą. Sako, kad kiekvienas žmogus turi savo dievą. Ar jūs kaip šitokie mano pareiškimą, kaip jūs atsakyti?
3: Tai aš jums tai ir kiekvienam sakau, kad jūsų širdyje, kiekvieno širdyje gyvena dievas, siela, kuris sujungta su visatos energetika, jeigu taip pasakyt. Ir kiekvienas žmogus turi savo dievą širdyje, jam nereikia ieškoti vaikščiot, kad kas patartų ar kažkas jam nupieštų ant paveikslo. Jis turi širdyje, teisingai.
2: Reiškia, kiekvienas žmogus, bet skirtingai tą dievą vertina, kaip suprasti.
3: Ačiū. Matot, pirmiausia, reikia, aš jau daug kartų sakiau, dievas, kas yra dievas, žmogus suvokti savo žinojimais, sugebėjimais įžvelgti per energetiką, per nuojautą, jis negali, jokių šansų neturi. Šitą įsiminkite visi, ką aš sakau. Ir aš manau, kad nežinau, kas galite ir prieštarauti, bet ne vienas žmogus, vat yra, perskaitę ir Talmudą, kuriame ten pakankamai daug, 20 metų žmogus skaitė, vienas rabinas žydų, ir išnagrinėjo tą mišą, ir perskaitė visus, ir tą Bibliją mūsų, kuri viena iš jų knygų, ir išnagrinėjo 20 metų, protingas žmogus. Ir sako, žinai, ką aš supratau, kad aš nieko negaliu suprasti. Ir kas dievas yra, niekas negali suvokti, kas yra tas kūrėjas, kuris visatoje šiandieną egzistuoja ta energetika visa. Žmogus per daug mažas ir per daug jisai mažai gali išvelgti ir suvokti. Bet mes tik tai tiek galim galbūt jausti savo tą dievo dalelę, tą energetinį ryšį, kuris jūsų širdyje. Ir čia yra pagrindinis, manau, dalykas, kad mes turim žinoti, kas yra vidinis balsas, kas mūsų širdyje, ir jeigu mes klausome savo širdies, savo to vidinio balso, tai mes jau išpažįstame šventybę, kurį mums davė gyventi. Nu, dievas, visata, energetika. Nu, aš taip suprantu.
1: Taip, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Robertu. Labą dieną.
4: Labą dieną, Eglutė, labą dieną, Kestutė.
3: Sveiki, ir klausytojai labas.
4: Labas ir visiems klausytojams. Tai labai svarbi, labai aktuali tema, iš tikrųjų. Nu, kas yra dievas, tai čia, iš tikrųjų, sako, paliesk kelias esminės temas tam, kad jeigu nori gaut priešų daug. Tai sako, kalbėk apie sportą, apie politiką, apie religiją ir apie istoriją. Tai šitos temos, iš tikrųjų, tai gimdo daugiausiai prieštaravimų. Tai kas yra dievas, čia yra tikrai sudėtinga pasakyti. Man dievas yra viskas, kas yra. Tai yra mano aiškus gilus suvokimas, kad visa tai ir visa tai išsireiškia per mano širdį. Na ir jo centras yra visą laiką manyje. Ir tai plečiasi ir apima viską, kas yra. Tai viskas, kas yra, man yra dievo išraiška. Aš žiūriu į gyvenimą, į visumą pilnai kaip į šventą ir priimu tai su dėkingumu. Tai čia mano tik tai toks aiškus gilus suvokimas. O dabar, kadangi kalbėjom apie tai, kaip nepapult, sakykime, į sektas, kaip pastebėt, kaip matyt visą tai, tai mano iš karto, kaip aš pagal kokį kriterijų atsirenku, sakykime, mokytoj arba kažką, tai arba jisai veda tave į tavo vidų ir duoda tau pilnas galimybės ten tvarkytis ir mokina tave, kaip ten tvarkytis ir kaip pačiam kurt savo gyvenimą, savo laimę. Arba jisai sako, klausyk tik manęs, tik aš esu teisus ir daryk taip, kaip aš pasakysiu. Tai tada tai va, yra ryškus skirtumas.
3: Labai Robertai teisingai pasakėjai, kad parodo kelią į save. į savo dievą, į savo kūrėją, per savo sielą, per tą vidinę energetiką. Nes jeigu žmogus veda tave į krūmus, tai turbūt aišku, dėl ko, ar ne? Tai paskui tokį nereikia eiti. Jo tavo, pavyzdžiui, kiek vat, klausom laidas, kiek nuomonė, tai niekada nesakė, kad eikit paskui mane, aš jūsų dievas. Bet tokių žmonių atsiranda.
4: Bet iš tikrųjų, tai kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo kūrėjas, tik tai kai kurie dar nesusivokia, kaip šitą dalyką daryti. Tai vat tiem žmonėms ir reikia pagalbos, reikia suvokimų, kaip pasiekti savo centrą ir kaip pačiam kurti savo gyvenimą. Tai tik tai nukreipimas gali būti, aš sakau, aš esu tik katalizatorius žmonėms pagalba, kad jie susivoktų ir taptų savarankiški. Ir man, pavyzdžiui, nereikia jokių sekėjų. Aš padėjau žmogui, palaiminau jį ir eik laimingą savo keliu. Ir neužsikabink už manęs, o ieškok toliau savo tobulėjimų, pačių pagrindų. Aš tai duodu pačius pagrindus, pačią esmę, be kurios nu, nėra atsisukimo. Tai laimingo gyvenimo raktas, aš sakau, tai yra pagrindų pagrindas, pamatas, ant kurio turi atsistoti. Ir tada tu atrasi savo kelią, o tas kelias kiekvieno unikalus. Kaip dviejų upių vienodų nebūna, taip dviejų vienodų žmonių nebūna. Ir kiekvienas jis atranda savyje per savo unikalumą, savo suvokimą to, kas yra.
3: Ja, svarbiausia, kad žmonės suvoktų tas pseudo vertybės, tas netikras vertybės, kur šiandien žmonėms kiša į galvą, kuo daugiau turėsi pinigų, kuo daugiau, nu, ne vienas žmogus nuo pinigų laimingas nebuvo ir nebus. Siekis jų galbūt viskas gerai, kad užsidirbtų žmogus, kad saugiai gyventų, viskas gerai, bet tu gali pasimti tą maišą pinigų ir tu niekaip laimingas nebūsi nuo to, kad tu turi tą maišą pinigų.
4: Ne, tai aišku, laimės pagrindas netame, todėl yra pasakyta, kad su pinigais laimingas gali būti tik tai tas, kuris laimingas ir be jų. Tai yra pliusas, kuriuo mes tikrai galim naudotis ir turim naudotis, bet tai nėra tikslas. Ir tai nėra netgi priemonė, tai yra pakeleivingas atributas, kuris duodamas tik tai tam, kad tu lengviau pasiektum savo tikslą. Ir viskas, jeigu tai yra lengvesnis kelias, bet tikrai yra tūkstantis ir dar vienas būdas, kaip pasiekti savo tikslus visiškai be pinigų. Tikrai tai įmanoma, tiesiog mes to neieškome
3: ir nepripažįstame. Na, žinot, jau yra tikrai daug žmonių, kurie pripažįsta ir kurie jau suvokia, bet dar reikia tikrai daug dirbti ir žmonėms kalbėti apie tai, kad jie atkreiptų dėmesį, bet kaip ir klausytojas klausė, ar širdyje yra dievas žmogaus? Taip, yra, siela yra, yra ir nereikia ieškoti kažkokio atramų, kažkur tu gali atsiremti visą laiką į savo vidinį pasaulį.
4: Taip, tik tai tiek, kad žmonės vat, jie nori įsivaizduoti Dievą kaip kažkokį tai nejudantį, stabilų, pastovų, tik tai tokį.
3: Ramstį
4: tai
3: kažkokį, ramstį.
4: Tai vadinamas stabilu nuo žodžio stabas.
3: Stabas,
4: tai mes dažnai šitą stabilumą norim paimti. O iš tikrųjų Dievas yra gyvasis, o Kristus ir įvardino gyvasis Dievas. Tai yra nuolatos kintantis, tai yra gyvenimas, kiekviena gyvenimo akimirka čia ir dabar. Va, kas tai man yra. Ir aš tada jau jaučiu, kad Dievas visą laiką duoda tau galimybes per visas naujas dalelės patirti jį, patirti savo vidinę ramybę savyje.
3: Taip, ačiū. Ačiū, Robertai. Ačiū už prisidėjimą prie mūsų laidos. Ir iš tikrųjų, ir Robertas labai teisingai sako, ir negali būti sugalvotų greitos laimės trafaretų. Jokių. Ir jeigu kas sugalvoja, tai žinokit, kad jie netikri. Tie trafaretai, kurios kiša, kad čia sekta kažkokia ir čia tinka visiems, visi tik ateikit, būsit tos sektos dalyviai, sektantais ir jūs jau čia yra laimės trafaretas. Yra, žinot, tokios bendražmogiškos dvasinės vertybės, apie ką mes kalbame ir kalbame ir gal jau jums ir nusibodo. Bet aš vis tik tai pakartosiu, ar to, eglutė, taip išlėtų, aiškiai, norėčiau, kad išdėstytum kiekvieną tokią dvasinę vertybę, apie ką mes visą laiką ir kalbame.
1: Pirmiausia, tai yra tiesa.
3: Ar tiesa, daug kas suvokia žmonės, kas yra tiesa. O čia yra klausimas dar, žinot, žmogui. Nes vienam tiesa, tai jisai mato laikraštį tiesa, kuriame parašyta tiesa, mato televizijoje, kurie ten per panoramą tiesą pasakoja. Tai žinokite, tiesa tai yra dvasinė, bendražmogiška vertybė. Viduje tavo viduje, tas va, Dievas, kuris gyvena, ta energetika visa, kuri vertina jūsų gyvenimą, va ten yra tiesa. Ir jinai jums visą laiką parodys.
1: Taip pat dorovė viena irgi iš bendra žmogiškų dvasinių vertybių.
3: Na, kas yra dorovė, tai nereiškia, kad mergaitė dora, tai čia jinai tikrai yra dorovė. Dorovę reikia vėlgi suvokti kaip dvasinė vertybė. Toliau yra pati didžiausia vertybė, apie ką mes kalbame kiekvienoje laidoje. Kokia tai dvasinė vertybė?
1: Tai yra meilė.
3: Meilė. Ir ne ta, kurią ant sienos parašyta, kad aš tave myliu. Bet meilė ta, kuri jūsų širdyje spinduliuoja šilumą, gerumu, noriu padėti, noriu rūpinimusi ir visa kita. Tai meilė, tai yra jūsų jausmas. Ir jeigu norit sužinoti, kiek jūs jausmų išjausti galit, tai jūs tiesiog užsirašykit. Paimkit lapą popierius ir užrašykit, kiek jūs jausmų žinote ir kiek jūs galite išjausti. Ir jūs atsiremsite, turėsit atramą. Na ir žinoma, dar yra
1: laisvė.
3: Laisvė. Žmogus laisvas gyventi. Jo nieks negali varžyti. Konstitucijoje irgi yra daug parašyta, kas apie laisvę. Tačiau apie dvasinę vertybę laisvę reikia apie ją galvoti ir būti savimi. Yra vienybė žmonių, kurie taip pat žmonės turbūt žino, kas tai yra. Ir žmonės jaučia visas tais va, tiesą, dorovę, laisvę, meilę, vienybę. Tai yra žmonių širdyse. Ir žmonės širdimi visą tą jaučia. Nes tai yra mūsų prigimtiniai dalykai. Tai yra mūsų prigimtis. Ir jeigu mes apie tuos dalykus pradėsime giliau į save gilintis ir eiti, ieškoti tų kanalų į tiesą, į meilę, į dorovę, į laisvę, į vienybę, tai mes tikrai surasime laimę. Ir džiaugsmas tas, kurio mes visą laiką sakom, ta, kad džiaugsmas tai nenugalima jėga, kurie žmoguje gyvena, jūs pradėsite išjausti visai kitaip gyvenimą. Jums nebeliks tų visų bėdavojimų, akcijų ieškojimų, skubinimų visų, kuris išverčia iš koto gyvenimą. Tai jei gyvenime pagal savo prigimtį žmonės gyventų, tai mes jaustumės kokie glute.
1: Laimingi.
3: Taip, mes jaustumės laimingi ir tada galėtume išreikšti savo tai, vat, ką Robertas sako, unikalius talentus, unikalius gebėjimus, tai, ką mes galim patys, bet mes, žinot, užtenka vienam pasakyti, kad tu čia nesąmonė pieši ir dailininkas, kuris talentingas, jisai gali daugiau nepaimti niekada teptuko į rankas. Arba eilėraštį, kurį žmogus parašė, iš jo išjuoks, sakys, ką tu čia parašėjai, kas čia per nesąmonis. Nes tas, kuris skaito, tai jisai gal net dalelis suvokti negali, ką jūs parašyt. Ir gali jums užgesinti norus, tus gebėjimus ir talentus, kurie jums Dievo duoti. O tai yra aukščiausia saviraiška, vat, apie ką mes ir kalbam. Jeigu mes gyvensime pagal savo prigimtį ir toje laimėje, kurioje mes visi svajojame būti, gyventi laimėje, jau išjausdami laimę ir galėtume būti savimi, tai yra ta saviraiška. Ir nėra saviraiška, vat, ką mes pradžioj jums kalbėjome, kas tai yra, kada žmonės praranda savo gyvenimą ir įstringa įvairiuose iliuzijų pinklėse, manipuliacijose, tai ten, žinokite, nerasit jūs tos saviraiškos ir nemokėsite gerbti nei pačio savo gyvenimo, nei savęs. Tas kiekvienas tarpstis jūsų gyvenime atrodys kažkokia nesąmonė, nes visi mes esame svarbus ir kiekvienas žmogus, nesvarbu, kiek jam metų, koks jisai yra amžiuje, kokios pareigas užimtų, ką jis bedarytų, tai kiekvienas žmogus žino kažką tai, ko nežinome mes visi. Ir gali mums kažko išmokyti. O tie žmonės, kurie pažengia giliau ir jau gilinasi, jie dar daugiau gali jums pasakyti ir pasigilinti. Tai tas dvasinis brandumas yra nepaprastai svarbus dalykas gyvenime.
1: Na, o dabar klausytoja Ona iš Utenos paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Labą.
5: Čia tiesiog aš noriu pasiklausti, visur kalbama laisvės, reiškia laisvės statula, laisvės diena, laisvė, visur laisvė, tikėjimi laisvė. Bet kaip galėjo pasi... kur žiūri mūsų prezidentas, kur mūsų Seimas žiūri, kur mūsų tauta žiūri, kaip jie galėjo pasiimti šitų laisvės vardų, taigi kokia čia laisvės partija, taigi gėjų partija, ne laisvės partija, čia reikia pėstų stotis visiems nuimti šitas vardas, laisvės partija, čia žiaurus dalykas yra.
3: O sakykite, kur visi buvo žmonės, kada jie balsavo už tą laisvės partiją? O čia klausimas, matot?
5: Aš esu pasakius vieną mano draugę. Oi, čia kaip man te labai gražiai kalba. Sakau, o nagi gėjų partijas, ai, tu saka, žmonės tiesiog sudurninti šito vardu sudurninti. Va kas yra? Čia reikia šito laisvės nuimti ir palikti gėjų partiją.
3: Na, matot, pavadinimas yra jau užpatentuotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jo nieks jau nenuims, jį negali nuimti, bet žmonės gali juos nuimti nuo aktyvaus dalyvavimo toje viešoje politikoje. Mes galim balsuodami neuždėti to kryžiukų, bet matot, kada atėjo 50% neatėjo žmonių į balsuoti, o jų pulka tų visų ir gėjų, ir lesbiečių, ir ten kitų, kurie norėjo to žolytis parūkyti, kadangi jų programoje tai buvo ir parašyta, jie atėjo ir subalsavo už savo ideologiją.
5: Taip,
3: o mes nejom.
5: Bet daug dar ir durnelių žmonių subalsavo, laisvės norės.
3: Bet, žinot, jo, ačiū labai už skambutį, bet mes kalbame ne apie šitą laisvę, mes kalbame laisvę, kuri iš jūsų širdies sklinda ir kuri jūsų širdyje yra laisvė būti savimi ir mokėti mylėti ir džiaugtis ir siekti tos laimės, kurios kiekvieno širdyje tiek daug su vizija, su iliuzija, su savo svajonėm. Iš tikrųjų, jeigu yra vertybės sveikos ir mes turėtume galimybę išsilaisvinti iš tų stereotipų, tai tikrai Lietuvoje mes kitaip gyventume ir ne tik Lietuvoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Norėčiau dar vieną temą panagrinėti, aš nežinau, kiek čia mes spėsim, apie tą vartotojišką gyvenimą. Kuo jisai tas vartotojiškas gyvenimas yra pavojingas, klastingas, eglutė, kaip tu manai, kas tai yra tą žmogų padaryti tuo vartotoju, kuris turi tų kortelių pilną piniginę, tai jau lojalus vartotojiškas, kaip sakau, vartotojas jau suklaidintas, jau kvailys, tai čia lojalus kvailys būna.
2: Stambios kompanijos, žinoma, milijonus kaupia iš tų vartotojų ir giria būtus, nebūtus savo prekių privalumus ir, aišku, daro įtaką žmonių gyvenimo būdui. Ir tada milijonai žmonių perka daug daugiau, negu jiems iš tikrųjų reikia. Ir taip pinigais, na, stengiasi išsklaidyti savo nepasitenkinimą gyvenimu.
1: Tai čia dar vienas dalykas, o ką eglutė sako, kad jūs niekada nebūsite laimingi nuo pinigų. Ir niekada jūs neišsklaidysit savo nepasitenkinimo, nemeilis, nelaimės, ne džiaugsmų, jeigu jūs gyvenimą tai lanko pirkdami. Ir žmonės, at, kam perka daiktus kad dažnai?
2: Na, kad būtų laimingesni.
1: Na, ir sako, va, nusipirkau batelius dabar, tokius brangius jau, iš tų vyro sąskaitos, kad pakelčiau savo nuotaiką. O priežastis ar batelių, kad tu neturėjai, ar visai kitos. Ir kitas dar dalykas, kad netrodyčiau prašiau už kitus. Nes išoriniai dalykai man yra svarbesni. Ar nuo to žmogus laimingas bus? Kad parodytų visuomenė savo statutą. Aš galiu sau leisti ten firmų tokių, nu, čia vieną galiu paminėti, Armani, iš kurios aš juokiuosi, kad dar vaikus krikštino net tokiais vardais. Tai čia prekių ženklų, žinot, kokybė aukščiausia. Kuo jie aukštesnė už kitą? Kuo jos skiriasi? Ir čia va ta žmonių vartotojiškas požiūris, mada, tai yra didžiausias iškrypimas kaip ir tas tolerancijos. Lygiai tas pat, bet žmonės į tai nereaguoja. Ir žinot, dabar spalva bus geltona šiais metais.
2: Dabar žalia.
1: Dabar žalia, kad geltona, žalia. Eina, žiūriu, moteris su dviem vaikais, geltoni. Nežinau, ką tai reiškia, bet žmonių nuovokos net neturi, kad kam jūs tai darote. Ir psichologinių tokių priežasčių daugelis, vat, kurios menkai te susietų su daiktų būtinybė ar naudojimu, tas vartojimas. Ir dabar, aišku, kelia klausimus dėl vartojimų, dėl to, kiek maisto tonų išmeta, bet aš perku, aš vat, galiu sau leisti pirkti, nors daug žmonių negali sau leisti pirkti ir neturi už ką valgyti, tai jūs galbūt jiems atiduokit. Padėkit tiem žmonėms, kurie šiandieną nusigyvenę, kurie nesugebėjo galbūt rasti tą kelią, arba jiems ten kažkokios tai problemos su sveikata ar dar su kažkuo, tai nesvarbu dėl ko, bet tai padėk tiem žmogui.

0: sako, tu sėkmingesnė, jeigu tu gali tą padaryti, tai pagelbėkit. O nesityčiaukit iš tų žmonių, važiuoja įsivaizduokit, prisikrauna pusę išmeta. Čia kultūros klausimas žinoma, bet tas vat, idealus vartotojas, koks tai jisai yra? Nuolat nepatenkintas, ne? Taip. Turintis tiek norų, tiek daugybę tų norų turi. Ir visada pasirengęs juos patenkinti. Nes tie norai atrodo išoriniai jam patys svarbiausia, ar ne? Tai įsivaizduok, koks tai idealus vartotojas, jis pirks ir pirks, tik formuok nuomonę, rodyk, kokias prekes jam kiša į galvą. Tu dar šito daikto neturi? Nu tai klausyk, tu ką nematėjai televizijoje, kaip rodė, koks ten daiktas? Nu kaip tu gali tokio daikto neturėti? Todėl jis prisirišęs prie televizijos. Prisirižęs prie tų reklamų visų, dauguma tai nežiūri, jų išjungia. Bet yra žmonių, kurie seka jas, seka reklamus ir mados naujienas, nes čia taip svarbu. Ir dirba, skorinasi, bėga, į bankus įlindę, kad po to jau atsiranda pavoja išgyventi. Ir noriai moka už tokias pramogas ir komfortą, kurio jam gyvenime galbūt net nereikia, bet jis va toks žmogus, toks jis miesčionis. Čia tai miesčionis, ne miestietis, o miesčionis. Reikia skirti, žinoma, tuos dalykus. Tai štai čia, o svarbiausia išlieka toks miglotas, nuolatinis nepasitenkinimas gyvenimu savo. Nes tu niekada nespėsi su tai formuojama mada, kurie milijonus ir milijardus iš žmonių šluojasi iš tų durnelių, bėgančių, lojalių, paskui tais madas visas. Ir jam niekada nebus aišku gyvenime, ko jis gyvena.
1: Vartotų... Ir jam visada atrodo, kad kažko trūksta.
0: Taip, pastovė jam atrodo, kad ko tai neturiu, ko tai trūksta, ir jam visada kažko trūks. Tik ne meilis, tik ne savęs. Jis savęs jau nebeturi, jis save iškeitęs į piniginę. Jis save iškeitęs į televizorius madas, į reklamas, į visą kitą, kad tik neatsilikčiau nuo mados. Oi, kaip tu čia jaunatviškai atrodysi, jeigu tu tokia nemadinga, pažiūrėk, kaip tu čia taip gali vaikščiot. Pažiūrėk, kiek užknisa žmogus save tuščiais nereikalingais dalykais. Čia, žinot, čia užburtam rate įsisukia žmogus ir jo neištrauksi iš ten. Ir kurie galbūt klauso tie žmonės, tai tie, kurie jau yra įsukti, tai jie pyksta gal ant mūsų. Bet jūs nepykit ant manęs. Atsisukit į save. Ir iš to užburto rato bandykit įsikapstyti, jeigu jis jau įsuko, kuriame galima galiutinai prarasti sveiką nuomonę, laimę, džiaugsmą. Vyrui priekaištaujat, kad jis jums nenuperka ir neprineša tiek pinigų, kiek jūs norit išleisti. Ir tyčiojasi galbūt iš tų žmonių tie, kuriuos pripratina taip gyventi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Apie vartotoją, tą lojalų vartotoją, apie lojalų žmogų apsipirkimams, šopinimui, kaip dabar mėgsta sakyti, tai turbūt ne vienas vyras pyksta ant savo žmonos, moters, kurie patuština jo sąskaitą dėl to, kad jinai neatsiliktų nuo mados, nes kaip aš čia atrodysiu, o kaip tu jautiesi, žmogau? Ir žinot, norėtųsi pakalbuoti apie tai, kad apie dar vieną tokią, žinot, kad kažkas privalo, vyras privalo man tiek uždirbti, kad man užtektų. Nu, juk niekada tau neužteks. Niekada. Gali tas vyras pagal visą, pažiūrėkime, pagal vedas, ar ne, kokią vyras energetiką gauna iš saulės ir ją neša į žemę, neša savo globojimai moteriai. O ką moteris turi su tais resursais daryti? Įgyvendinti žemėje laimę. O jinai įgyvendina savo poreikius pagal madą arba ten pagal dar kažkokius lojalius dalykus, kurie formuoja į nuomonę. Aš manau, kad, žinot, ta frazė, vat, pavyzdžiui, kur mes girdim, kad man privalai tu tą padaryti, tu man tą privalai padaryti. Vat kokia frazė dažnai eglutė tokia tampuma yra, kad tu man turi tą, tu man turi tą. Ar taip turi būti?
2: Ne, iš tiesų niekas niekam nieko neprivalo. Nes tai jau prieštarautų tai žmogiškai prigimčiai.
1: Taip, ir čia, žinot, tokie, nu, ciniški tiesiog žodžiai, kurie prieštarauja ne tik logikai, kalbant, bet ir tai, kaip sakai, ir prigimčiai žmogaus. Juk žmogus laisvas, at kaip ir ponė skambinusi, sako, kas tai yra laisvė. Tai ką tada ta laisvė dar, ką jinai gali mums pasiūlyti. Tie dalykai, vat, žmonės, yra juk puikiai žinome, kad tai yra socialios būtybės. Mums visiems gyvybiškai reikalingas bendravimas. Visiems. Negalim mes be bendravimo gyventi ir šiandieną, kada žmonės atskyrė, uždarė, pridarė, čia įvairius tos rekomendacijos, kada čia nebendraukit, tik tai telefonais ir dar kažkokiam priemonėm. Juk žmogus džiūsta viduje, jisai kaip sociali būtybė, jinai turi bendrauti. Be jo yra nepaprastai sunku. Ir bendraudami mes užmezgame santykius, mes dalinamės energetiką. Tai gimsta sveikas ryšys. Atsakomybė už savo veiksmus gimsta. Atsakomybė prieš kitus žmonės. Ir kai mes kalbame apie atsakomybę Seimo nario asmeninę, jie suvokti negali. Nors jie reguliuoja mūsų gyvenimus. O tai yra didžiausias įsipareigojimas. Ne prievarta ar prievolė, o tiesiog sąžinės reikalas. Ir jeigu žmogus iš vidaus, vat, jisai laisvas, sąžiningas ir mylintis žmogus, tai manau, kad apie atsakomybę prieš kitus žmonės jam nereikia priminti. Ir apie savo įsipareigojimus gyvenime taip pat nereikia. Ir iš vidaus tau visą laiką pasakys tavo siela, tavo vidus, kad tu elgiesi nesąžiningai, nedorai. Bet tie žmonės užsikemša tą kanalą energetinį ir tada užsidėję tą fraką savo ar ten tą ploščių, kur einant koridorium braukia žmonėms per veidus. O tie taip ir vaikšto. O čia ir yra bėda su tai žmonėm. Atpažinkite juos. O patys žodžiai, bendravimas, santykiai, ką reiškia?
2: Na, tai reiškia tokį bendrą veiksmą, susivienimą, ryšį. Ir vienybė.
1: Taip, tai yra bendravimas ir santykiai. Tai kalbant apie tai, kad mes bendrai kažką galim padaryti, kad mes bendrai ne tik darbus galim nudirbti, bet mes bendrai galime ir išjausti daug ką. Ir bendraudami mes darome įtaką vieni kitiems. Juk mes žinom, kad turiu aš draugą, kurį aš pasitikiu, ar draugę, ir man reikia jos nuomonės, ar mamos reikia man nuomonės, aš negaliu be jos gyventi. Todėl suprantame, tai ar ne, bet esame atsakingi už tai, kaip mes bendraujam. Ir kaip mes kalbamės, ir kaip mes įtakojam vienas kitam. Ir kartais prikišam ir stereotipų įvairių kitam žmogui į galvą. Ir žmogus tikėdamas, jisai tiki juo. Ir tas bendravimas tada, ar jis daro naudą, ar jisai žalą žmogui, kiekvieno sielą atskiria. Ir aš manau, kad posakį apie tai, kad niekas niekam nieko neprivalo, sugalvojo žmonės. neturintys atsakomybės jausmo, nenorintys imti jokių įsipareigojimų. Iš tikrųjų, galbūt be atsakomybės tikrai paprasčiau gyventi. Manau, kad tokio vietoj artimo žmogaus, artimo draugo yra virtualios pažintys. Psichologai yra, kreipkitės į psichologus, tai gal turi žmogau mamą, gal turi brolį, seserį, kam tau psichologų? Tu turi širdį, turi sielą, tu su ją pasitark. O vietoje meilės ir artumo, kas yra?
2: Yra televizija, pramogos.
1: Koncertai, pramogos, internetas, nu kam tau to reikia? Tai jūs pažiūrėkite, kur mes nueinam. Juk atsakomybė reikia brandumo ir sąmoningumo. Reikia mylėti žmonės, suvokti, kad visi mes esame viena, kad esame susieti nematomais vienybės saitais. Ir mes turime šitą suprasti, už kurios visi esame mes atsakingi. Ir negalvokite, kad jeigu jūs kažką apgavote ir jūs kažkam tai kažką prikalbėjote, arba kaip aš čia vat laidoju kalbu, aš neturiu atsakomybės. Aš labai atsakingai kalbu ir labai iš širdies. Ir norėčiau, kad kiekvieną savo širdyje rastumėte atsaką

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras tvirtina neapmokėsiantis dalies buitinių atliekų tvarkymo bendrovės Energiasmen gegužės sąskaitų už suteiktas paslaugas. Kaip skelbiama išplatintame pranešime, toks sprendimas priimtas įvertinus mechaninio biologinio apdorojimo teritorijos būklę ir operatoriaus sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Kurortiniuose Lietuvos miestuose, Druskininkuose ir Birštone darbo rinka išlieka stabili. Tai lemia augantis turizmo ir sveikatinimo sektorius, padedantis mažinti sezoniškumą. Teigia užimtumo tarnyba ir pažymė, kad darbo pasiūlymo šiuose miestuose netrūksta visus metus. Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityse. Anot tarnybos, ypač išsiskiria maitinimo įmonės, kur 55% saugo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei 17% padavėjų paklausa. Birštone šiemet 38% išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Pasak patarėjo, aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje esančių naujųjų Black Hawk sraigtasparnių įgulos pirmą kartą nuo šių orlaivių atvykimo į Lietuvą atliko kovinio šaudimo pratybas, kurių metu panaudojo M240H 7,62 mm kulkosvaidžius, pranešė kariuomenė. Tris dienas trukusių mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudimo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę. Latvijoje ji siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo, kad Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahui negrėsė sulaikymas jungtinių tautų viršūnių susitikime New York'e, miesto merui pareiškus, kad jis aiškinasi tokią galimybę. Meras Zohranas Mamdani pripažino nesantis tikras, ar turi įgaliojimus įsakyti policijai sulaikyti užsienio valstybės vadovą, tačiau teigia, kad prieš rugsėjį vyksiančią jungtinių tautų generalinę asamblėją šį klausimą aptarė su savo teisininkų komanda. Buvęs leiboristų partijos lyderis Edas Milibandas pirmadienį buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministru, o vidaus reikalų sekretorė Šabana Mahmud buvo vėl paskirta į šias pareigas, paskelbė naujojo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo biuras. Po kelerių metų pertraukos aktyvioje politikoje, prasidėjusios 2015 metais, kai jis pasitraukė iš partijos lyderio posto, Milibandas palaipsniui vėl į ją įsitraukė ir Keiro Starmerio vyriausybėje ėjo energetikos ministro pareigas. Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo, pranešė ministras pirmininkas Markas Filipsas, paieškos ir gelbėjimo operacijoms tęsintis. Filipsas teigia, kad iš laivo, kuriuo plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69 žmonės. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijamoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Šis pareiškimas buvo paskelbtas JAV valstybės sekretoriui atvykus į Manilą dalyvauti Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministrų derybose.
0: Sportas.
1: Kinijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos Japonijos išskirtinėje ekonominėje zonoje surengė bendras kovinio šaudimo iš kulkosvaidžių pratybos, o tai rodo stiprėjantį jų karinį bendradarbiavimą, antradienį pranešė Tokijas. Sekmadienį įvykęs incidentas buvo pirmasis kartas, kai Japonijos gynybos ministerija pastebėjo ir viešai paskelbė apie Kinijos vykdytas kovinio šaudimo pratybas šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje, skelbė Japonijos žiniasklaida. Lietkabelio gynėjų liniją sustiprino į klubą sugrįžtantis Marius Valinskas. Panevėžio klubas su 27 krepšininku sudarė 1 metų sutartį. Pastaruosius 2 sezonus Valinskas rungtyniavo Šiauliuose. Praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone gynėjas vidutiniškai rinko po 7 taškus, atkovojo po 1,6 kamulio, atliko po beveik 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 7,4 naudingumo balo vidurį. Rumunijoje surengtos tarptautinės galiūnų sporto varžybos, kuriuose bronzą iškovojo Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis pelnė 49,5 taško. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio diena bus lietinga, diena daug kur slinks trumpas lietus, pūs šiaurės vakarų juntamas vėjas, o dieną oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.